بىر يارقىن رەڭ. تېخىمۇ مۇھىمى، ئۇ ئىككى قىرغاقتىكى ئالىلەرنى باقىدىغان ئانا دەريا. بىنخا يولىدا شەھەر ئالىلىرىنىڭ ئىستىراھەت، بەدەن چېنىقتۇرۇشى ئۈچۈن ياسالغان مەيدان، پىيادىلەر يولى زىش توپلانغان. خۇاڭخا دەرياسى مەنزىر لىنىيەسى لەنجۇنىڭ مەدەنىيەت، ساياھەت تەرەققىياتىدىكى ئالتۇن خەتلىك ۋىۋىسكىغا ئايلاندى. قارا ۋە سېسىق سۇدىن زۇمرەتتەك سۈزۈك سۇ دولقۇنلاپ ئېقىشقىچە، شەخسلەر قالايمىقان ئۆي سېلىۋېلىشتىن رەتلىك، پاكىز، تەرتىپلىك بولۇشقىچە، تەرتىپسىز سۇ ئېلىشتىن تېجەشلىك پايدىلىنىشقىچە، تۈرلۈك ئۆزگىرىشلەر شۇ جايدىكى كادىرلار ئاممىنىڭ ئورتاق تىرىشچانلىقىدىن ئايرىلالمايدۇ. شۇنداقلا ئاممىۋى مەنپەئەت دەۋاسىدا نامايان قىلىنغان قانۇنچىلىق كۈچىدىنمۇ ئايرىلالمايدۇ. لەنجۇ شەھەرلىك خەلق تەپتىش مەھكىمىسى 6 تەپتىش بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى ۋاڭ يۇلۇڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. 2019 يىلدىن بۇيان لەنجۇ شەھەرلىك خەلق تەپتىش ئورگانلىرى خۇاڭخا دەرياسى ۋادىسىغا چېتىشلىق ئاممىۋى مەنپەئەت دەۋاسى دېلوسىدىن تەخمىنەن جەمئىي 400 بېجىرىپ 4000 موغا يېقىن بۇلغانغان سۇ رايونىنى تازىلاشقا تۈرتكە بولۇپ، 100 كىلومېتىردىن ئارتۇق بۇلغانغان ۋە قانۇنسىز ئىگىلىنىدىغان دەريا يولىنى تازىلاپ، 20000 كۋادرات مېتىردىن ئارتۇق قانۇن خىلاپ سېلىنغان ئىمارەتلەرنى ئۆزگەرتتى ۋە چاقتى. بۇ دېلولار ئىچىدە ۋاڭ يۇلۇڭغا ئەڭ چوڭقۇر تەسىر قىلغىنى خۇاڭخا دەرياسىدىكى پونتون دېلوسى. پونتون موتورسىز قۇرۇلمىلىق ئۆزى يۈرەلمەيدىغان كېمە بولۇپ، ئادەتتە قىرغاققا لەڭگەر تاشلاپ لەيلىمە پىرىستان قىلىنىدۇ. كۆپىنچە يېمەك ئىچمەك، كۆڭۈل ئېچىش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەيدۇ. لېكىن پونتونلارنىڭ كۆپىنچىسى لەڭگەر تاشلاش ئۇسۇلى ئارقىلىق ئورۇن بەلگىلەيدۇ. ناۋادا قار يامغۇر، بوران قاتارلىق ناچار ھاۋا رايى كۆرۈلسە، خۇاڭخا دەرياسى قىرغىقىدىكى كۆۋرۈك گەۋدىسىگە سوقۇلۇش قاتارلىق ئېغىر خەۋپ خەتەر، يوشۇرۇن خەۋپ كۆرۈلىدۇ. رەتلەپ تەكشۈرۈش ئارقىلىق خۇاڭخا دەرياسى غول ئېقىمىنىڭ لەنجۇ بۆلىكىدە پونتوندىن جەمئىي 27 بارلىقى ئېنىقلاندى. 2022 يىل 1 ئايدا لەنجۇ شەھەرلىك تەپتىش مەھكىمىسى بۇنىڭغا دېلو تۇرغۇزۇپ، شۇ جايدىكى سۇ ئىشلىرى، قاتناش قاتارلىق تارماقلارغا تەپتىش مەھكىمىسىنىڭ تەكلىپنامىسىنى ئەۋەتتى. ئارقىدىن تەپتىش ئورگانلىرى سۇ ئىشلىرى، قاتناش تارماقلىرى بىلەن كۆپ قېتىم بىرلەشمە يىغىنى ئېچىپ، تۈزەش بىرىكمە كۈچىنى شەكىللەندۈردى. 2024 يىلغىچە 10 پونتون كەلكۈن ئاختۇرۇش بىخەتەرلىك تەكشۈرۈشىدىن ئۆتكەچكە ساقلاپ قېلىنىدىغان بولدى. قالغان 17 پونتون قانۇن بويىچە چۇۋىۋېتىلدى. خۇاڭخا دەرياسى قىرغىقىدىكى سۇ رايونىنىڭ بىخەتەرلىكىگە تەسىر يەتكۈزۈپ كەلگەن تارىختىن قېپقالغان مەسىلىلەر ئاخىر ھەل قىلىندى. ئاممىۋى مەنپەئەت دەۋاسى خۇاڭخا دەرياسى ۋادىسىنىڭ ئېكولوگىيەسىنى قوغداشنىڭ ھەر قايسى ھالقىلىرىدا رول ئوينىدى. ۋاڭ يۇلۇڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: سۇ بايلىقىنى قوغداش، سۇ تۇپراقنىڭ ئېقىپ كېتىشىنى تىزگىنلەش، سانائەت بۇلغىمىسى ۋە كان ئېكولوگىيەسىنى تۈزەش، مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ۋە مەدەنىيەت مىراسلىرىنى قوغداش قاتارلىقلار خۇاڭخا دەرياسى ۋادىسى ئاممىۋى مەنپەئەت دەۋاسىدىكى نۇقتىلىق ساھەلەر. 2025 يىلى لەنجۇ شەھىرى چىڭگۈەن رايونلۇق خەلق تەپتىش مەھكىمىسى مەلۇم ئولتۇراق رايونىدا يامغۇر سۈيى بىلەن پاسكىن سۇنى ئارىلاشتۇرۇپ چىقىرىش ئەھۋالى بارلىقىنى بايقىدى. ئارقىدىن قانۇن بويىچە تەكشۈرۈشنى قانات يايدۇرۇپ، نۇرغۇن مەمۇرىي ئورگانلار بىلەن كېڭىشىش يىغىنى ئاچتى ھەم تەپتىش مەھكىمىسىنىڭ تەكلىپنامىسىنى ئەۋەتىپ، ئۆزگەرتىشكە ئەيدەكچىلىك قىلىپ، پاسكىن سۇ تۇرۇبا تور سىستېمىسىنى ئومۇميۈزلۈك تەكشۈرۈش ۋە تۈزەشكە تۈرتكە بولدى. ۋاڭ يۇلۇڭ مۇنداق دېدى: خۇاڭخا دەرياسى ۋادىسىغا چېتىلىدىغان ئاممىۋى مەنپەئەت دەۋاسىنىڭ ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلىشىشىغا، ئىنچىكىلىشىشىگە ئەگىشىپ، جەمئىيەتتىكى ھەر ساھەنىڭ مۇھىت قوغداش ئېڭى كۈنسېرى ئۆستى. ئالاقىدار دېلولارنىڭ سانى تۆۋەنلەشكە قاراپ يۈزلەندى. بىكار قىلىش بىلەن ئورنىتىشنى تەڭ تۇتۇپ، جۇلۇڭدا سۇ تىزگىنلەشتىن ئىبارەت كونا، چوڭ، قىيىن مەسىلىنى ھەل قىلىش. ئەمەلىي خىزمەت جەرياندا ئاممىۋى مەنپەئەت دەۋاسىدا دۇچ كېلىدىغان مەسىلىلەر چىگىش، مۇرەككەپ بولىدۇ. لەنجۇ شەھىرى چىڭگۈەن رايونلۇق خەلق تەپتىش مەھكىمىسى 6 تەپتىش بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى لۇ شى مۇنداق دېدى: خۇاڭخا دەرياسى ۋادىسىغا چېتىشلىق ئاممىۋى مەنپەئەت دەۋاسى دېلولىرى كۆپ ھاللاردا كۆپلىگەن ئاساسىي گەۋدىلەر ۋە تارماقلارغا چېتىلىدۇ. بىر بىرلەپ ئىشلەشكە توغرا كېلىدۇ. تېخىمۇ مۇھىمى، قانۇن يۈرگۈزۈش كۈچلىرى كۆپنىڭ ئەقىل پاراستى ۋە كۈچىگە تايىنىپ، مەسىلىنى ھەل قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ. لۇشى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: 2025 يىلى چىڭگۈەن رايونلۇق خەلق تەپتىش مەھكىمىسىنىڭ

سۇپا ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن كېيىن تەۋەلىكتىكى ئاممىنىڭ مۇھىت بۇلغىنىش مەسىلىسىگە ئائىت ئەرزىنى كۆپ قېتىم تاپشۇرۇۋالدى. بۇلار قانۇنسىز تۆكۈش، تۇرمۇش ئەخلەتلىرىنى دۆۋلەپ قويۇش قاتارلىق قىلمىشلارغا چېتىلدى. بىز يىپ ئۈچۈن تاپشۇرۇلغاندىن كېيىن دەرھال ئېنىقلاپ دەلىللەپ ئۇدۇللاشتۇرۇپ بىرىنچى ۋاقىتتا ئاممىغا جاۋاب بەردۇق ھەم مەسئۇل ئورۇنغا تەپتىش مەھكىمىسىنىڭ تەكلىپنامىسىنى ئەۋەتىپ مەسىلىلەرنى تۈزىتىشكە ھەيدەكچىلىك قىلدۇق. رەقەم ئارقىلىق دەريانى قوغداش تەپتىش سىستېمىسى تەدرىجىي بەرپا قىلىندى. تونۇشتۇرۇلۇشىچە، لەنجۇ شەھەرلىك تەپتىش ئورگانلىرى ئاممىۋى مەنپەئەت دەۋاسى چوڭ سانلىق مەلۇمات سۇپىسىغا تايىنىپ، خۇاڭخې دەرياسىنىڭ لەنجۇ بۆلىكىنىڭ سۇ بايلىقى ۋە ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى قوغداش ئاممىۋى مەنپەئەت دەۋاسى قانۇن نازارەتچىلىكى رەقەملىك مودېلى بەرپا قىلىپ، قانۇن نازارەتچىلىكى بىلەن دېلو بېجىرىش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرگەن. ئانا دەريانى چۆرىدەپ قانات يايدۇرۇلغان ئاممىۋى مەنپەئەت دەۋاسىنىڭ ئۈنۈمىنى ھېس قىلغىلى، كۆرگىلى بولىدۇ. لېكىن يەنىلا نۇرغۇن قىيىن مەسىلىلەرگە دۇچ كېلىۋاتىدۇ. مەسىلەن، مەمۇرىي ئورگانلار بىلەن تەپتىش ئورگانلىرىنىڭ ئۇچۇردىن ئورتاق بەھرىلىنىشى تېخى تولۇق راۋانلاشمىدى. رايون ھالقىغان يىپۇچىنى ئۆتكۈزۈپ بېرىش ۋە دېلو ئەھۋالىنى ئۆزئارا راۋانلاشتۇرۇش ھەمكارلىشىش مېخانىزمىنى يەنىمۇ مۇكەممەللەشتۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ. خۇاڭخې دەرياسى ۋادىسىدىكى سۇ بايلىقىنى قوغداش ساھەسىنىڭ كەسپىي ئىقتىدارىنى يەنىمۇ ئۆستۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ. ئىزدىنىش ۋە سىناق ئەزەلدىن توختاپ قالمىدى. 2025 يىلى 11 ئايدا لەنجۇ شەھەرلىك خەلق تەپتىش مەھكىمىسى بىلەن بەيىن شەھەرلىك خەلق تەپتىش مەھكىمىسى بىرلىكتە خۇاڭخې دەرياسى ۋادىسىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا مۇلازىمەت قىلىپ ۋە كاپالەت قىلىپ، لەنجۇ بەيىن رايونىنىڭ ئاممىۋى مەنپەئەت دەۋالىرىنى تەپتىش قىلىشتا ھەمكارلىقىنى يولغا قويۇش پىكرىنى ئىمزا ئالدى. بۇ ئىككى جايدىكى تەپتىش ئورگانلىرىنىڭ خۇاڭخې دەرياسى ۋادىسىنىڭ ئېكولوگىيەسىنى قوغداش ۋە يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا مۇلازىمەت قىلىش ۋە كاپالەت قىلىشىدا پۇختا قەدەم تاشلىغانلىقىدىن، خۇاڭخې دەرياسىنىڭ يۇقىرى ئېقىنىنىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىتىنى تەكشۈرۈش بويىچە پۈتۈن رايون بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىش، ھەمكارلىشىپ جەڭ قىلىشتىن ئىبارەت يىپ يېڭى سەھىپىسىنىڭ ئېچىلغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ.

جىيايغا ماس كېلىدىغان يېمەكلىك تۈرلىرى دانلىق زىرائەت تۈرىدىكى يېمەكلىكلەر، پۇرچاق تۈرىدىكى يېمەكلىكلەر، مېۋە مەھسۇلاتلىرى، كۆكتات مەھسۇلاتلىرى، قاتتىق پوسلۇق مېۋە ۋە ئۇرۇق تۈرىدىكىلەر، سۈت ۋە سۈت مەھسۇلاتلىرى، ئىچىملىك ۋە باشقىلار قاتارلىق 8 خىل ئالدىن ئورالغان يېمەكلىكلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە جىياي قىممىتى 0-دىن چوڭ ھەم كىچىك ياكى تەڭ 55-دىن تۆۋەن بولغان يېمەكلىكلەر تۆۋەن جىياي يېمەكلىكىگە تەۋە. جىياي قىممىتى 55-دىن چوڭ ھەمدە 70-دىن كىچىك ياكى تەڭ بولغانلىرى ئىچىدە جىياي يېمەكلىكىگە تەۋە. 70-دىن يۇقىرى بولغانلىرى يۇقىرى جىياي يېمەكلىكىگە تەۋە. تۆۋەن جىياي يېمەكلىكلىرى ئاساسلىقى تەركىبىدە كاربون سۇ بىرىكمىلىرى مول بولغان ياكى تاماقتىن كېيىنكى قان شېكىرىگە بولغان تەسىرى بىر قەدەر چوڭ بولغان يېمەكلىكلەرنى كۆرسىتىدۇ. مەسىلەن، ئاساسلىق يېمەكلىك، مېۋە، ئىچىملىك قاتارلىقلار. شاڭخەي شەھەرلىك 6-نچى خەلق دوختۇرخانىسى كېلىنكىلىق ئوزۇقلۇق بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى گېشىڭ ئەسكەرتىپ مۇنداق دېدى. كۈندىلىك تۇرمۇشتا تۆۋەن جىئاي يېمەكلىكلەرنى تاللاش ھەمدە ئارىلاشما غىزالىنىش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ قاندىكى قەنت مىقدارىنى كونترول قىلغاندىن باشقا بىر پۈتۈن تاماقنى مۇۋاپىق ماسلاشتۇرۇشنىمۇ ئۇنتۇپ قالماڭ. ئوتتۇرا جۇڭگو پەن تېخنىكا داشۆسى ئاممىۋى سەھىيە شۆيۈەننىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ليۇ لەيگاڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. بۇ قېتىمقى بەلگە خەلقئارادىكى ئالاقىدار ئۆلچەملەردىن تولۇق پايدىلىنىش ئاساسىدا دۆلىتىمىزنىڭ ئالدىن ئورالغان يېمەكلىك تۈرلەرنىڭ مول ئالاھىدىلىكى ۋە دۆلىتىمىزنىڭ قانۇن نىزاملىرىغا بىرلەشتۈرۈپ تۈزۈلگەن. دۆلىتىمىزنىڭ ئەھۋالىغا تېخىمۇ ماس كېلىدۇ. ياشانغانلارنىڭ بەدەن ئېغىرلىقى بەك تۆۋەن بولۇپ كەتمەسلىكى كېرەك. ياشانغانلار ئۈچۈن ئېيتقاندا راستلا قانچە ئورۇق بولسا شۇنچە ياخشىمۇ؟ 14-نچى نۆۋەتلىك ئاسىيا ئوزۇقلۇق يىغىنى مەزگىلىدە نۇرغۇن مۇتەخەسسىسلەر جۇڭگو ئوزۇقلۇق ئىلمىي جەمئىيىتى يېقىندا ئېلان قىلغان جۇڭگودىكى ياشانغانلارنىڭ بەدەن سۈپىتى كۆرسەتكۈچىنىڭ مۇۋاپىق دائىرىسى ۋە بەدەن ئېغىرلىقىنى باشقۇرۇش قوللانمىسىنى چۈشەندۈردى. جەنۇب تېببىي داشۆسى ئاممىۋى سەھىيە شۆيۈەننىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ماۋ چىن تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. بۇ بەلگىلىمە ھەر دەرىجىلىك داۋالاش ساقلىقنى ساقلاش ئاپپاراتلىرى ۋە داۋالاش بىلەن كۈتۈشنى بىرلەشتۈرۈش مۇلازىمەت ئاپپاراتلىرىدىكى خىزمەتچىلەرنىڭ ياشانغانلارنىڭ تەن ساپاسى كۆرسەتكۈچى سەۋىيەسىنى باھالاش ۋە بەدەن ئېغىرلىقىنى باشقۇرۇش خىزمىتىنى قانات يايدۇرۇشىغا ئىشلىتىلىدۇ. 60 ياشتىن 79 ياشقىچە بولغان ياشانغانلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، بىز جۇڭگودىكى ئادەتتىكى قۇرامىغا يەتكەنلەرنىڭ بەدەن سۈپىتى كۆرسەتكۈچىگە ئەمەل قىلىش تەكلىپىنى بېرىمىز. بۇ BMI، يەنى بەدەن ئېغىرلىقىنى بوي ئېگىزلىكىنىڭ كۇۋادراتىغا بۆلۈش. بۇ ئۆلچەمنى تەشەببۇس قىلغۇچىلارنىڭ بىرى جۇڭگو كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش مەركىزىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى شى شاۋمىڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. بەدەن سۈپىتى كۆرسەتكۈچى پۈتۈن دۇنيا ئېتىراپ قىلغان تەن سالامەتلىك ئەھۋالىنى ئەكس ئەتتۈرىدىغان مۇھىم كۆرسەتكۈچ. ئادەتتىكى قۇرامىغا يەتكەنلەرنىڭ بەدەن ساپاسى كۆرسەتكۈچى ياشانغانلارغا ماس كەلمەيدۇ. ياشانغانلارنىڭ بەدەن ئېغىرلىقى بەك تۆۋەن بولۇپ كەتمەسلىكى كېرەك. ئۇنداقتا ياشانغانلارنىڭ BMI'nin muvaffaq dairesi nem üçün adetki kuramığı yetkenlerinkiden yukarı boludu. Şişaming'nin çöndürüşçe bunun da asaslığı tövendeki üç cihetki sebep var. Sağlamlıkta təsir körüstüş cihette yerli kişiler topunu tətqiq qilish arqılıq yaşanqalarının BMI'nin bədən iqtidari zəxmilniş və ölüş xəvbi qatarlıqla bilən tətür yönlüşlük bağlanışı var. Yəni, BMI'nin səviyyəsi qancı yukarı bolsa, چوڭ ياشلىق ياشانغانلارنىڭ بەدەن ئىقتىدار زەخمىلىنىش ۋە ئۆلۈپ كېتىش خەۋپى شۇنچە تۆۋەن بولىدۇ. ئۆلچەش جەھەتتە كۆپ مەركەزدىكى ياشانغانلار تەتقىقاتىدا كۆرسىتىلىشىچە، ياش ۋاقتىدىكى بوي ئېگىزلىكى بىلەن سېلىشتۇرغاندا، ياشانغانلارنىڭ بوي ئېگىزلىكى ياشنىڭ چوڭىيىشىغا ئەگىشىپ تۆۋەنلەيدۇ. ھەر قايسى ياشانغانلار گۇرۇپپىسىدىكى ياشانغانلارنىڭ بوي ئېگىزلىكىنىڭ ئوتتۇرىچە تۆۋەنلەش دائىرىسى 4.10-3.9.18 سانتىمېتىرغا يېتىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا ياشانغانلارنىڭ سۈمۈرۈش ئىقتىدارى تۆۋەنلەيدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە دائىم كۆپ خىل ئاست خاراكتېرلىك خوراش خاراكتېرلىك كېسەللىكلەر ئەگىشىپ كېلىدۇ. يۇقىرى BMI ياشانغانلارنىڭ ئوزۇقلۇق ساپسى ئەھۋالىنى ئەكس ئەتتۈرۈپ بېرىشى مۇمكىن. بۇ ئارقىلىق سالامەتلىك ئەھۋالىنىڭ ناچارلىشىدىن كېلىپ چىقىدىغان ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىكتىن ساقلانغىلى ياكى ئۇنى كېچىكتۈرگىلى بولىدۇ. 80 ياش ۋە ئۇنىڭدىن يۇقىرى ياشتىكى ياشانغانلارنىڭ ئورگانىزمنىڭ چېكىنىش خاراكتېرلىك ئۆزگىرىشى تۆۋەن بەدەن ئېغىرلىقى ھادىسىسىنىڭ ئومۇميۈزلۈك بولۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. چوڭ ياشلىق ياشانغانلارنىڭ كۆپ خىل سوزۇلما خاراكتېرلىك كېسىلىنىڭ قوزغىلىش

كۆزلىرىدە ئەلەملىك بىر ئۇشقۇن پىلىلداپ تۇراتتى. ئۇ چوڭقۇر ئۇپسىنىپ قويۇپ مېڭىشنى داۋاملاشتۇردى. ئۇنىڭ نېمىگىدۇر ئىككىلىنىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلدىم. مەن ھېلىھەم ئۇنىڭ جاۋابىنى ساقلاپ كېتىۋاتاتتىم. داداممۇ بۇنى سەزگەن ئىدى. ئاپاڭ ئۇ... دادام گېپىنىڭ بېشىنى چىقىرىپلا توختاپ قالدى. سوالىمغا جاۋاب بېرىش ئۇنىڭغا ئېغىر كېلىۋاتقاندەك قىلاتتى. ئۇ چوڭ يولغا چىققاندىن كېيىن توختاپ ماڭا قارىدى. يۈزلىرى قىزارغان بولۇپ، مىسرەڭ تېرىلەردە تەر تامچىلىرى يالتىراپ تۇراتتى. سەنمۇ چوڭ بولۇپ قالدىڭ ئوغلۇم، دېدى ئۇ. بۇ گەپنى ساڭا دېيىشنىڭ توغرا ياكى خاتالىقىنى ھېچ بىلەلمىدىم. مېنىڭ ئاڭلىغۇم بار دادا، دېدىم ئۇنىڭ قوللىرىغا چىڭ ئېسىلىپ. دادام گېپىنى داۋاملاشتۇردى. چوڭ داداڭ باي ئۆتكەن كىشى ئىدى. ئەخلىمگە كەلسەم ئائىلىمىز توققۇزى تەل دېگۈدەك ھاللىق ئائىلە ئىكەن. كېيىن نېمىسى نېمە بولدى، بىر سەۋەبلەر بىلەن تۇرمۇشىمىز ئۆزگىرىشكە باشلىدى. بارا بارا دادامنىڭ بىر نەرسىلەردىن قىسىلىۋاتقانلىقىنى، موھتاجلىق تارتىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلدىم. شۇنداقتىمۇ كىشىلەر مېنى باينىڭ بالىسى دەپ چۈشىنەتتى، ماڭا ھەۋەس قىلىشاتتى. ئاپاڭ بىلەن توي قىلغان ۋاقتىمىزدىمۇ ئۇنىڭدا شۇنداق چۈشەنچە بار ئىدى. كېيىن ئۇ ئەھۋالىمىزنى بىلىپ مەندىن بىزار بولۇشقا باشلىدى. ئۆزىنى ئالدانغاندەك ھېس قىلدى. شۇنىڭ بىلەن مەندىن ئايرىلىپ بايراق بىرەسىنى تېپىپ ئۆز بەختىنى تاپماقچى بولدى. لېكىن بۇ چاغدا ئۇ ساڭا ھامىلدار بولۇپ قالغان ئىدى. شۇنىڭ بىلەن سەن بۇ ئائىلىنى باغلاپ تۇرغان جىپقا ئايلاندىڭ. شۇنىڭدىن كېيىن ئاپاڭ سېنى ئۆزىنىڭ بەختىگە ئولتۇرۇپ قالغان بالا دەپ قاراپ تازا مېھرىنى بېرىپ كېتەلمىدى. مېنى ئەڭ ئازابلايدىغىنىمۇ مۇشۇ ئىش. مانا سەنمۇ بۇنى ھېس قىلىپ يېتىپسەن بالام. ھە، شۇڭا ئائىلىمىزدە مېھرى مۇھەببەت سۇسكەندە. مېنى كەچۈر بالام، ساڭا خۇشاللىق ئاتا قىلالمىدىم. ئۇنداق دېمە دادا، مەن ناھايىتى خۇشال. ئۇنىڭ بايانلىرىنى ئاڭلاپ جىق ئىشلارنىڭ تېگىگە يەتكەندەك بولدۇم. لېكىن نېمىشقىكىن ئاپامدىن يامانلىمىدىم. بەلكىم ئۇنىڭدىن ئاغرىنىشقا مېنىڭ ھېچقانداق ھەققىم يوقتۇ.

ھەقىقەتتىن تېرىپ ئالسام پاكىز بولىدىكەن، ئۆزۈممۇ خاتىرجەم، كۆڭلۈم توختۇرىدىكەن دېگەنلەرنى ئويلىدى ئۇ. ئۇ تۇرپان قايتىپ كېلىپ بىر يېرىم ئايدىن كېيىن گۇاڭجۇغا ئۈزۈم ئاپىرىپ ئۇنىڭ تىجارىتىنى ئاقسىتىپ قويغان ئاشۇ كىشىلەرنىڭ پىلان ئىچىدە سېتىۋېلىنغان 50 توننىلىك كىشمىش قۇرۇق ئۈزۈمنى قائىدە بويىچە نورمال باھادا بازا تەمىنلەشكە سانماي، ناتوغرا يول بىلەن گۇاڭجۇغا يۆتكەشكە ئاجرىتىپ، ئاردىن نۇرغۇن پايدا ئالغانلىق ئۈچۈن مۇناسىۋەتلىك قانۇن ئورگانلىرى تەرىپىدىن تېگىشلىك جازاغا تارتىلغانلىقىنى ئاڭلىدى.

0: ئۇلۇغلاشتى. جۇڭگو چاۋشيەن ئىككى تەرەپ ۋەكىللىرى، ئىككى پارتىيە، ئىككى دۆلەتنىڭ ئالىي رەھبەرلىرى ۋە رەپىقىلىرى نامىدا ئارتىسلارغا گۈل سېۋىتى سوۋغا قىلىپ، ئويۇننىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولغانلىقىنى تەبرىكلىدى. سەيچى، ۋاڭ يى قاتارلىقلار يۇقىرىقى پائالىيەتلەرگە قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ باشلوچىسى، دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ پيۇڭيانغا بېرىپ، چاۋشيەن دېموكراتىك خەلق جۇمھۇرىيىتىدە دۆلەت ئىشلىرى زىيارىتىدە بولۇش پەيتىدە، 6 ئاينىڭ 8 كۈنى چاۋشيەن ئەمگەك خەۋەرلىرى گېزىتىدە ئالدىنقىلارغا ۋارىسلىق قىلىپ، كېيىنكىلەرگە يول ئېچىپ، جاسارەت بىلەن تەڭ ئىلگىرىلەپ، جۇڭگو چاۋشيەن ئەنئەنىۋى دوستلۇقىنىڭ يېڭى سەھىپىسىنى داۋاملىق پۈتەيلى ماۋزۇلۇق ئىمزالىق ماقالە ئېلان قىلدى. شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: جۇڭگو بىلەن چاۋشيەن ئۆز ئارا ھەمدەم بولغان، تەقدىر قىسمەتتە بىللە بولغان سوتسىيالىستىك دوست قوشنىلار. جۇڭگو بىلەن چاۋشيەننىڭ ئەنئەنىۋى دوستلۇقى ئىككى پارتىيە، ئىككى دۆلەت ۋە ئىككى دۆلەت خەلقىنىڭ ئورتاق قىممەتلىك بايلىقى. دەۋرنىڭ قانداق ئۆزگىرىشىدىن، خەلقئارا ۋەزىيەتنىڭ قانداق ئۆزگىرىشىدىن قەتئىي نەزەر، جۇڭگو بىلەن چاۋشيەننىڭ ئەنئەنىۋى دوستلۇقى باشتىن ئاخىر يىمىرىلمەس، مۇستەھكەم بولۇپ، جۇشقۇن ھاياتىي كۈچىنى ئۈزلۈكسىز ئۇرغۇتتى. شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: ئەڭ يۇقىرى قاتلاملىق ئىستراتېگىيىلىك يېتەكچىلىك جۇڭگو چاۋشيەن مۇناسىۋىتىنىڭ ئەڭ چوڭ ئەۋزەللىكى. تەقدىر قىسمەتتە بىللە بولىدىغان ئەنئەنىۋى دوستلۇق جۇڭگو چاۋشيەن مۇناسىۋىتىنىڭ چوڭقۇر ئاساسى. يۇقىرى سەۋىيىدىكى ئىستراتېگىيىلىك ھەمكارلىق جۇڭگو چاۋشيەن مۇناسىۋىتىنىڭ دەۋر مەزمۇنى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان سۈرئىتى تېزلىشىۋاتقان دۇنيادا 100 يىلدىمۇ كۆرۈلۈپ باقمىغان زور ئۆزگىرىش ۋە ئۆزگىرىش بىلەن قالايمىقانچىلىق گىرەلىشىپ كەتكەن خەلقئارا ۋەزىيەت ئالدىدا، جۇڭگو بىلەن چاۋشيەن زېھنىنى مەركەزلەشتۈرۈپ، ئۆزلىرىنىڭ ئىشىنى ياخشى قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، سوتسىيالىزم يولىدا جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەپ، بوشاشماي كۈرەش قىلدى. جۇڭگو جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنىڭ يېڭى ۋەزىيىتىنى تىرىشىپ ياراتماقتا. چاۋشيەن سوتسىيالىستىك ئومۇميۈزلۈك تەرەققىياتنىڭ يېڭى دەۋرىنى ئاشماقتا. شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: جۇڭگو چاۋشيەن مۇناسىۋىتىنى ياخشى قوغداش، ياخشى مۇستەھكەملەش، ياخشى راۋاجلاندۇرۇش باشتىن ئاخىر جۇڭگو پارتىيەسى ۋە ھۆكۈمىتىنىڭ قەتئىي تەۋرەنمەس فاڭجىنى. جۇڭگو چاۋشيەن بىلەن بىرلىكتە جۇڭگو چاۋشيەن مۇناسىۋىتىنى ئىستراتېگىيىلىك يۈكسەكلىكتىن ئىگىلەپ، جۇڭگو چاۋشيەن مۇناسىۋىتىنىڭ دەۋر بىلەن تەڭ ئىلگىرىلەپ، تېخىمۇ زور تەرەققىياتقا ئېرىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشنى خالايدۇ. ئىستراتېگىيىلىك پىكىر ئالماشتۇرۇشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، جۇڭگو چاۋشيەن مۇناسىۋىتىنىڭ تەرەققىيات توغرا يۆنىلىشىنى پۇختا ئىگىلەش، ئالماشتۇرۇش، ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىشنى كۈچەيتىپ، ئىككى دۆلەت سوتسىيالىزم ئىشلىرىنىڭ ئۇزاققىچە مۇقىم ئىلگىرىلىشىگە بىرلىكتە تۈرتكە بولۇش، ئەمەلىي ھەمكارلىقنى كېڭەيتىپ، ئىككى دۆلەت خەلقىنىڭ بەخت سائادىتى ۋە دوستلۇقىنى داۋاملىق چوڭقۇرلاشتۇرۇش، كۆپ تەرەپلىك ھەمكارلىقنى قويۇقلاشتۇرۇپ، خەلقئارا ئادىللىق ۋە ھەققانىيلىقنى قەتئىي قوغداش كېرەك. بىز چاۋشيەندىكى يولداشلار بىلەن قول تۇتۇشۇپ ئىلگىرىلەپ، داۋاملىق يېڭى سەھىپە يارىتىپ، جۇڭگو چاۋشيەن ئەنئەنىۋى دوستلۇقىنىڭ تېخىمۇ پارلاق دەۋر نۇرىنى چاقنىتىپ، رايون، ھەتتا دۇنيانىڭ تىنچلىقى، مۇقىملىقى ۋە تەرەققىياتى گۈللىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن تېخىمۇ زور تۆھپە قوشۇشنى خالايمىز.
0: ستانسىمىز خەۋىرى. سەنشيا سۇ ترانسپورت يېڭى يولى قۇرۇلۇشىنىڭ ئىش باشلاش مۇراسىمى 6 ئاينىڭ 8 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن خۇبېي ئۆلكىسىنىڭ يىچاڭ شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلدى. جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، گوۋۇيەننىڭ مۇئاۋىن زۇڭلىسى دىڭ شۆشاڭ قۇرۇلۇش باشلاش مۇراسىمىغا قاتناشتى ھەم قۇرۇلۇشنىڭ رەسمىي باشلانغانلىقىنى جاكارلىدى. مۇراسىمدا تۈر ئىگىسى جۇڭگو سەنشيا گۇرۇھى، خۇبېي ئۆلكىسىنىڭ ئاساسلىق مەسئۇللىرى سۆز قىلدى. سائەت 10:12 ئۆتكەندە دىڭ شۆشاڭ سەنشيا سۇ ترانسپورت يېڭى يولى قۇرۇلۇشىدا رەسمىي ئىش باشلانغانلىقىنى جاكارلىدى. مەركەز ۋە دۆلەت ئورگانلىرىدىكى ئالاقىدار تارماقلار، ئالاقىدار مەركەز كارخانىلىرىنىڭ مەسئۇللىرى، مەسلىھەت بېرىش، لايىھەلەش ۋە قۇرۇلۇش ئورۇنلىرىنىڭ ۋەكىللىرى، شۇ جايدىكى ئامما ۋەكىللىرى قاتارلىقلار قۇرۇلۇش باشلاش مۇراسىمىغا قاتناشتى. سەنشيا سۇ ترانسپورت يېڭى يولى قۇرۇلۇشى سۇچىلىق، سۇ ترانسپورتى، ئېكولوگىيە قاتارلىق ئىقتىدارلارنى بىر گەۋدە قىلغان بولۇپ، سەنشيا قۇرۇلۇشىدىن كېيىنكى چاڭجاڭ دەرياسى غول لىنىيەسىدىكى ئەڭ چوڭ ئۇنىۋېرسال قۇرۇلۇش ھېسابلىنىدۇ. قۇرۇلۇش پۈتكەندىن كېيىن سەنشيا تۈگۈنى، گۆجۇبا تۈگۈنى تۆت لىنىيەلىك

قەدىرلىك دوستلار، ياۋروپا مەركىزىي بانكىسى يېقىندا ئېلان قىلغان دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە، 2025 يىلنىڭ ئاخىرىغىچە ئالتۇننىڭ دۇنيا ھۆكۈمەت زاپاس مۈلۈك ئومۇمىي سوممىسىدا ئىگىلىگەن نىسبىتى 27%-كە يېتىپ، ئامېرىكا زايومىدىن ئېشىپ دۇنيا ھۆكۈمەت زاپىسىدىكى بىرىنچى چوڭ مۈلۈككە ئايلانغان. ئامېرىكا زايومىنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتى 2024 يىلنىڭ ئاخىرىدىكى 25%-تىن 22%-كە چۈشۈپ، ئۇدا 2 يىل تۆۋەنلىگەن. ئامېرىكا زايومىنىڭ بىرىنچى چوڭ زاپاس مۈلۈكلۈك ئورنى نېمە ئۈچۈن كاپالەتكە ئىگە بولمايدۇ؟ بۇ ئامېرىكا دوللىرىنىڭ ئىشەنچ كىرىزىسىنى ئەكس ئەتتۈرۈپ بېرەمدۇ قانداق؟ دۇنيا پۇل مۇئامىلە ئەندىزىسىدە قانداق ئۆزگىرىش بولىدۇ؟ ئامېرىكا زايومىنىڭ ئورنى نېمە ئۈچۈن كاپالەتكە ئىگە بولمايدۇ؟ ياۋروپا مەركىزىي بانكىسى ئامېرىكا زايومىنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتىنىڭ تۆۋەنلىشى ئالتۇننىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتىنىڭ زور دەرىجىدە ئېشىش ھادىسىسىنى ئالدى بىلەن ئالتۇننىڭ مۆلچەر قىممىتىنىڭ تەسىردىن بولغان دەپ قارىدى. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان خەلقئارادا ئالتۇن باھاسى ئالدىنقى 2 يىلدىكى ئۆسۈش ۋەزىيىتىنى داۋاملاشتۇرۇپ، بىرىنچى ئاينىڭ ئاخىرىدا ھەر ئۇنسىيە ئالتۇننىڭ باھاسى 5600 ئامېرىكا دوللىرىغا يېتىپ، ھۆكۈمەت زاپىسىدىكى ئالتۇننىڭ سۇندۇرۇپ ھېسابلاش قىممىتىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈردى. يەنە بىر مۇھىم سەۋەب شۇكى، دۇنيادىكى مەركىزىي بانكىلار ئامېرىكىنىڭ زايومىنى داۋاملىق ئازايتىپ ئالتۇننى كۆپەيتتى. ياۋروپا مەركىزىي بانكىسىنىڭ سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، 2025 يىلنىڭ ئاخىرىغىچە ئامېرىكا زايومىنىڭ دۇنيا ھۆكۈمەت زاپاس مۈلۈك ئومۇمىي سوممىسىدا ئىگىلىگەن نىسبىتى ئۇدا 2 يىل ئازىيىپ، 2023 يىلنىڭ ئاخىرىدىكىدىن 4 پوينت تۆۋەنلىگەن. ئەمما ئوخشاش مەزگىلدىكى ئالتۇن زاپىسىنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتى 11 پوينت ئاشقان. دۇنيا ئالتۇن جەمئىيىتىنىڭ سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، گەرچە ئالتۇن باھاسى تارىختىكى يۇقىرى ئورۇندا تۇرغان بولسىمۇ، 2025 يىلى ھەرقايسى دۆلەت مەركىزىي بانكىلىرىنىڭ ئالتۇن سېتىۋېلىش مىقدارى يەنىلا بىر قەدەر يۇقىرى سەۋىيەنى ساقلىغان. دۇنيادىكى مەركىزىي بانكىلارنىڭ بۇلتۇر سېتىۋالغان ئالتۇنى 863 توننىغا يەتكەن. بۇنىڭ ئىچىدە پولشا تەخمىنەن 100 توننا سېتىۋېلىش مىقدارى بىلەن ئەڭ چوڭ سېتىۋالغۇچىغا ئايلانغان. قازاقىستان، برازىلىيە، تۈركىيە قاتارلىق نۇرغۇن گۈللەنمە ئىقتىسادىي گەۋدىلەر ئۇنىڭ كەينىدە تۇرغان. ئىران ئۇرۇشىنىڭ تاشقى تەسىرىنىڭ يەنە بىر گەۋدىلىنىشىگە ئەگىشىپ، جۇغراپىيەلىك سىياسىي خەۋپ خەتەر دۇنيا مۈلۈك باھاسىنى بېكىتىشكە تەسىر كۆرسىتىدىغان مۇھىم ئۆزگەرگۈچى مىقدارغا ئايلاندى. نۇرغۇن دۆلەتلەرنىڭ مەركىزىي بانكىلىرى بەس-بەستە ئامېرىكا زايومىنى تۆكمە قىلىپ سېتىپ، ئۆز دۆلىتىنىڭ ئىقتىسادىي ۋە پۇلىنى قوللىدى. ئامېرىكا قوشما شتات زاپاس پۇل كومىتېتىنىڭ سانلىق مەلۇماتىغا ئاساسلانغاندا، دۇنيادىكى مەركىزىي بانكا، ھۆكۈمەت ۋە خەلقئارا ئاپپارات قاتارلىقلار نيويورك قوشما شتات زاپاس بانكىسىدا ۋاكالىتەن باشقۇرىدىغان ئامېرىكا زايومىنىڭ كۆلىمى 2026 يىل 3 ئايدا 82 مىليارد ئامېرىكا دوللىرى ئازىيىپ، ئومۇمىي قىممىتى 2012 يىلدىن بۇيانقى ئەڭ تۆۋەن سەۋىيەگە چۈشكەن. ئامېرىكا دوللىرىنىڭ ئىناۋىتى نېمە ئۈچۈن چۈشىدۇ؟ ئامېرىكا زايومىنىڭ دۇنيا ھۆكۈمەت زاپىسىدا ئىگىلىگەن نىسبىتى تۆۋەنلەپ، نۇرغۇن ئاپپارات ۋە مۇتەخەسسىسلەر تەرىپىدىن ئامېرىكا دوللىرى مۈلكىنىڭ بىخەتەر ئۆرلىگەن باھاسىنىڭ تۆۋەنلىگەنلىكىنىڭ سىگنالى دەپ قارالدى. ئامېرىكا مالىيەسىنىڭ كېڭىيىشى، پۇل سىياسىتىنىڭ سىياسىيلىشىش خەتىرى ۋە پۇل مۇئامىلە جازاسىنىڭ قورالغا ئايلىنىشى سىرتتىكىلەرنىڭ ئامېرىكا دوللىرى سىستېمىسىنىڭ مۇقىملىقىغا بولغان مۆلچەرنى ئاجىزلاشتۇرماقتا. دۇنيادىكى مەركىزىي بانكىلارنىڭ ئالتۇننى كۆپەيتىپ، ئامېرىكا زايومىن نورمىسىنى ئازايتىشى ماھىيەتتە ئامېرىكا دوللىرى سىستېمىسىنىڭ خەۋپ خەتىرىگە قارىتىلغان ئاۋازسىز بېلەت تاشلاش ھېسابلىنىدۇ. تەھلىلچىلەر مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: ئۇكرائىنا كىرىزىسى كۈچەيگەندىن كېيىن رۇسىيەنىڭ تاشقى پېرېۋوت زاپىسى توڭلىتىپ قويۇلدى. بىر قىسىم بانكىلار خەلقئارا پۇل مۇئامىلە سىستېمىسىنىڭ سىرتىغا چىقىرىۋېتىلدى. بۇ كۆپ دۆلەت مەركىزىي بانكىلىرىنىڭ ئامېرىكا دوللىرى مۈلكىنىڭ سىياسىي خەۋپ خەتىرى ۋە جازالاش خەۋپ خەتىرىنى قايتىدىن باھالاپ، ئامېرىكا دوللىرىنىڭ تەسىرىنى تېز ئازايتىشىغا تۈرتكە بولدى. ھالبۇكى ئامېرىكىنىڭ پۇل سىياسىتىنىڭ ئېنىقسىزلىقى، مالىيە قىزىل رەقىمى ۋە قەرز خەۋپ خەتىرى داۋاملىق جۇغلىنىپ، جۇغراپىيەلىك سىياسىي توقۇنۇشنىڭ كۈچىيىشى بىلەن قوشۇلۇپ، ئامېرىكا زايومىنىڭ جەلپ قىلىش كۈچىنى ئاجىزلاشتۇرىدىغان چوڭقۇر قاتلاملىق سەۋەبكە ئايلاندى. روكفېللېر كاپىتال باشقۇرۇش شىركىتى يەر شار مەبلەغ سېلىشنى باشقۇرۇش تارمىقىنىڭ ماكرولۇق تاكتىكا ئۇستىسى دوگ مولىيا مۇنداق دېدى:
Россиянын жазага учурушу ар кайсы дөлөтлөрдүн мерkezi банкаларга Америка доллары ва евро системасы ичидеги ташкы перевод сапсынын амилиятта осалла сиясий ва канун катлымыдагы хавп катарынын зарбысыга учурайдыганлыгын эс кылдырды. Бу ар кайсы дөлөт мерkezi банкаларынын ан-анави запас башкуруш идеясын үзүл кесил огдуруп ташылды. Алтын ар кандай бир дөлөттүн карзыга тава эмес. Ташкы жаза системасынын чеклемесиге азыраак кушурайды. Шуңа Меркези банкаларынын запасны көп мәнбәләштүрүшүдеги мөһим куралга айланды. Молия мындай деди. Америка Кошмо Штат запас пул комитетинин саясат түзүшү саясий арылышка учурап, башка дөлөттөрдүн Америка пул муамиле системасы ва Америка долларга болгон ишенисин тавыртып койду. Бунундан башка Америка Кошмо Штат малия кызыл ракымы ва қарз хавп хатири давамлык жоғлынып калды. Мәблэг салгычылар Америка дөлөт заёмынын бехатерлигинин гуманланышкы башылды. Унун үстүгө оттур шарык урушу кейнеге сүрүлүп, көп хил эниксизликлар базарынын хавптун сакылыныш эхтиёжун ортак ашырды. Америка акыл парасат тарыхы мәблэг селиш ширкетинин баш ижрайи амалдары Джонасын Стамберик монуланы билдирди. Yaqın qıllardan bu yan altın bahasının özüşünü ilgir sürdüğən əsaslıq setib alğıcı tərəf odatdakı məbləğ salğıcılar yoki qısqı müddətlik məbləğ emas, bəlkə hər qaysı dövlətlərinin mərkəzi bankları. Hər qaysı dövlət mərkəzi banklarının Amerika siyasətini oldun mölçərligili olmaslıqı bolğan endişisi eşib, altın setib eliş arzusunun teximi kəskinləşişini keltirib çıxardı. Pul muamili endişisi də qandaq özgürüş boludu. Təhlilçilər mundaq deyib qardı. Америка Кошмо Штат запас пул комитетинин 2026 жылы өсүмнү давамлык төвөлөтүш мөлчөрүнүн амилий өсүм нисбетин төвөлөтүшкө жетекчилик кылышыга эгишип, дүйнөнүн жогорапиялык саясий эниксизлиги кошулуп, дүйнөдөгү мерkezi банкаларынын алтынны көпөйтүш жүздүнүшү кыска муддат ичинде эслиге келмейт. Мошондой арк көрүнүштө халкара пул системасы илгирки эки кутуптук системадан алтын ва көп дөлөт пулунун ортак түзүлгөн көп мәнбәлік запас саплас системасыға тез өзгермекте. Европа Меркізі Банкісі мұндақ деп қарды. Герче Америка доллары өкемет запысы, шықым, сода мәбләг үріштүріш вә ташқы перевод базарда еңілі етекчі орынды тұрсы мұ, лекен дүния пұл муамилі системісінің әқиқи мұйтыда көрінерлік өзгіріш болмақта. Жоғрапиялік сияси жидді вәзиет. Дүниядегі Меркізі банкыларының олтынны көпейтіші, Чигра алкып чыкым кылыш техникасы сәплеме лаясы катарлык амыллар дүния пул муамиле эндизисиде техими парчылыныш жүздүнүшүн илгири сүрмөктө. Жонго азыркы заман халкыра мунасабат тадқиқат йортунун тадқиқатчысы Чин Фэнгйин мындай деп карды. Ер шаарынын жаныбы дүния иктисадынын яңы моторуна айланып, чыкым кылыш васытысынын көп мәнбәлишин илгири сүрмөктө. Бирок Америка долларынын орнунун ажызлышы бир аста эгер токай ва узак муддаттык жарыян. Америка мәбләг селишни башкуруш şirketi Фенда şirketi тәхлил кылып мындай деп көрсөттү. Америка доллары дүния пул муамиле эндизисинин өзгөрүшүдө асаслык запас пул болуш орнун үзүл кесил жоготмысымы, лекин зомигерлик дәври менен тадриҗи хошлушуду. Үрмәтлик радио алгычылар, юкурда дүйнөгө назар программабыз боюнча алтыш бердик. Бүгүнкү программабыздын дикторлору Зумрат Ясин менен Абдурсул Абдырийим, нөбөтчү мухарири Абдулла Молла, назаратчысы Бахтияр Турдиев.

بېجىرىلىش نىسبىتى 98%-دىن ئاشتى. ئاقسۇ ۋىلايىتى ئاۋات ناھىيەسىنىڭ ئاھالىسى مۇنەۋۋەر تۇرسۇن ئائىلىسىدىكىلەر يۇرتىدىن ناھىيە بازىرىغا ئىشلىگىلى كەلگەن بولۇپ، ئۇلار شۇ جايدا سىياسەت خاراكتېرلىك ئۆي ئىجارە ئېلىش ئىلتىماسىنى توردا تاپشۇردى. ئالاقىدار تارماقلار ھەم تۈرتكە بولۇش ئارقىلىق ئۇزۇن ئۆتمەيلا ئۇلار مەخسۇس يېڭىدىن ئىشقا ئورۇنلاشقانلار ئۈچۈن تەييارلانغان ئىللىق يېڭى ئۆينى ئىجارىگە ئالدى. مۇنەۋۋەر تۇرسۇن مۇنداق دېدى: بىر ھەپتە يەتمىگەن ۋاقىتتا ئىللىق يېڭى ئۆي مەسىلىسى ھەل بولدى. بىز كۆچۈپ كىرگەندىن كېيىن ئۆيدە سۇ، توك، پار ۋە سىمسىز تورۇبا بولدى. مەن بەك خۇشال. گەرچە ئۆي ئۇنچە چوڭ بولمىسىمۇ، ئەمما ناھايىتى ئىللىق. ئۆگىنىش تەربىيە قانات يايدۇرۇلغاندىن بۇيان، ئاقسۇ ۋىلايىتى دىققەتنى يېڭىدىن ئىشقا ئورۇنلاشقانلارنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى كاپالەتلەندۈرۈش، ياشانغانلار بالىلارغا مۇلازىمەت قىلىش قاتارلىق خەلق تۇرمۇشى ساھەسىدىكى مەسىلىلەرنى چوڭقۇر تەكشۈرۈپ ئوتتۇرىغا قويۇشقا مەركەزلەشتۈرۈپ، تۈزىتىش، تۈزەش، ھېسابات دەپتىرى تۇرغۇزۇپ بىر بىرلەپ تەكشۈردى. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئاقسۇ ۋىلايەتلىك پارتكوم تەشكىلات بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ۋاڭ جىرۇڭ مۇنداق دېدى: ئاقسۇ ۋىلايىتى كېيىنكى قەدەمدە توغرا سىياسىي نەتىجە قارشى تۇرغۇزۇش ۋە ئۇنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش، ئۆگىنىش تەربىيەسى بىلەن ئاممىنىڭ ئەمەلىي قىيىنچىلىقى ۋە تەلەپلىرىنى ھەل قىلىشنى بىرلەشتۈرۈپ، نىشانلىق كۈچەپ، ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ قىيىنچىلىقلارنى يېڭىپ، ئەمەلىي تەدبىر ئارقىلىق ئامما ھېس قىلالايدىغان، ئېرىشەلەيدىغان بىر تۈركۈم ئەمەلىي ئىشلارنى قىلىپ، ھەر مىللەت ئاممىسىغا ئۆگىنىش تەربىيە ئېلىپ كەلگەن يېڭى ئۆزگىرىش، يېڭى كەيپىياتنى ھەقىقىي ھېس قىلدۇرىدۇ. ئۆگىنىش تەربىيە قانات يايدۇرۇلغاندىن بۇيان، جياڭسۇنىڭ سۇجۇدىكى پارتىيىلىك كادىرلار تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش، سۆھبەتلىشىش، توردا قايتما ئىنكاس قايتۇرۇش قاتارلىق ئۇسۇللار ئارقىلىق كارخانا ۋە ئاممىنىڭ ئېھتىياجىنى پائال ئىگىلىدى. نۆۋەتتە سۇجۇدا گۈللەنمە كەسىپلەرنىڭ تەرەققىياتى تېز بولدى، بولۇپمۇ مەھسۇلاتلارنى تەكشۈرۈپ دەلىللەش ئېھتىياجى تېز ئاشتى. زىيارەت جەريانىدا بىر قىسىم كارخانىلار شۇ جايدىكى تەكشۈرۈش، ئۆلچەش مۇلازىمىتىدە تۈرلەر تولۇق بولماسلىق، ئورۇنلاشتۇرۇش تەكشى بولماسلىق قاتارلىق مەسىلىلەرنىڭ ساقلانغانلىقى، تەتقىق قىلىپ يارىتىش، ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمىگە تەسىر يەتكەنلىكىنى ئىنكاس قىلدى. بۇ ئەھۋالغا قارىتا سۇجۇ بىر كۆزنەكلىك تەكشۈرۈپ ئۆلچەش سۇپىسىنى داۋاملىق بەرپا قىلىش ئاساسىدا يېقىندا يەنە تەرەققىياتى ئىسلاھات كومىتېتى، بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسى قاتارلىق تارماقلار باشلامچى بولۇپ، سۇپا كەسپىنىڭ دائىرىسىنى كېڭەيتىپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، 100-دىن ئارتۇق تەكشۈرۈش ئۆلچەش مۇلازىمەت تۈرىنى يېڭىدىن يولغا قويدى.

بالىلىرىنىڭ ئىستىراھەت، بەدەن چېنىقتۇرۇشى ئۈچۈن ياسالغان مەيدان، پىيادىلەر يولى زىش توپلانغان. خۇاڭخې دەرياسى مەنزىر لىنىيەسى لەنجۇنىڭ مەدەنىيەت، ساياھەت تەرەققىياتىدىكى ئالتۇن خەتلىك ۋىۋىسكىغا ئايلاندى. قارا ۋە سېسىق سۇدىن زۇمرەتتەك سۈزۈك سۇ دولقۇنلاپ ئېقىشقىچە، شەخسلەر قالايمىقان ئۆي سېلىۋېلىشتىن رەتلىك، پاكىز، تەرتىپلىك بولۇشقىچە، تەرتىپسىز سۇ ئېلىشتىن تېجەشلىك پايدىلىنىشقىچە، تۈرلۈك ئۆزگىرىشلەر شۇ جايدىكى كادىرلار ئاممىنىڭ ئورتاق تىرىشچانلىقىدىن ئايرىلالمايدۇ. شۇنداقلا ئاممىۋى مەنپەئەت دەۋاسىدا نامايان قىلىنغان قانۇنچىلىق كۈچىدىنمۇ ئايرىلالمايدۇ. لەنجۇ شەھەرلىك خەلق تەپتىش مەھكىمىسى 6 تەپتىش بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى ۋاڭ يۇلۇڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. 2019 يىلىدىن بۇيان لەنجۇ شەھەرلىك خەلق تەپتىش ئورگانلىرى خۇاڭخې دەرياسى ۋادىسىغا چېتىشلىق ئاممىۋى مەنپەئەت دەۋاسى دېلوسىدىن تەخمىنەن جەمئىي 400-نى بېجىرىپ، 4000 موغا يېقىن بۇلغانغان سۇ رايونىنى تازىلاشقا تۈرتكە بولۇپ، 100 كىلومېتىردىن ئارتۇق بۇلغانغان ۋە قانۇنسىز ئىگىلىنىدىغان دەريا يولىنى تازىلاپ، 20000 كۇۋادرات مېتىردىن ئارتۇق قانۇن خىلاپ سېلىنغان ئىمارەتلەرنى ئۆزگەرتتى ۋە چاقتى. بۇ دېلولار ئىچىدە ۋاڭ يۇلۇڭغا ئەڭ چوڭقۇر تەسىر قىلغىنى خۇاڭخې دەرياسىدىكى پونتون دېلوسى. پونتون موتورسىز قۇرۇلمىلىق ئۆزى يۈرەلمەيدىغان كېمە بولۇپ، ئادەتتە قىرغاققا لەڭگەر تاشلاپ لەيلىمە پىرىستان قىلىنىدۇ. كۆپىنچە يېمەك ئىچمەك، كۆڭۈل ئېچىش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەيدۇ. لېكىن پونتونلارنىڭ كۆپىنچىسى لەڭگەر تاشلاش ئۇسۇلى ئارقىلىق ئورۇن بەلگىلەيدۇ. ناۋادا قار يامغۇر، بوران قاتارلىق ناچار ھاۋا رايى كۆرۈلسە، خۇاڭخې دەرياسى قىرغىقىدىكى كۆۋرۈك گەۋدىسىگە سوقۇلۇش قاتارلىق ئېغىر خەۋپ خەتەر، يوشۇرۇن خەۋپ كۆرۈلىدۇ. رەتلەپ تەكشۈرۈش ئارقىلىق خۇاڭخې دەرياسى غول ئېقىمىنىڭ لەنجۇ بۆلىكىدە پونتوندىن جەمئىي 27 بارلىقى ئېنىقلاندى. 2022 يىل 1 ئايدا لەنجۇ شەھەرلىك تەپتىش مەھكىمىسى بۇنىڭغا دېلو تۇرغۇزۇپ، شۇ جايدىكى سۇ ئىشلىرى، قاتناش قاتارلىق تارماقلارغا تەپتىش مەھكىمىسىنىڭ تەكلىپنامىسىنى ئەۋەتتى. ئارقىدىن تەپتىش ئورگانلىرى سۇ ئىشلىرى، قاتناش تارماقلىرى بىلەن كۆپ قېتىم بىرلەشمە يىغىنى ئېچىپ، تۈزەش بىرىكمە كۈچىنى شەكىللەندۈردى. 2024 يىلغىچە 10 پونتون كەلكۈن ئاختۇرۇش بىخەتەرلىك تەكشۈرۈشىدىن ئۆتكەچكە ساقلاپ قېلىنىدىغان بولدى. قالغان 17 پونتون قانۇن بويىچە چۇۋىۋېتىلدى. خۇاڭخې دەرياسى قىرغىقىدىكى سۇ رايونىنىڭ بىخەتەرلىكىگە تەسىر يەتكۈزۈپ كەلگەن تارىختىن قېپقالغان مەسىلىلەر ئاخىر ھەل قىلىندى. ئاممىۋى مەنپەئەت دەۋاسى خۇاڭخې دەرياسى ۋادىسىنىڭ ئېكولوگىيەسىنى قوغداشنىڭ ھەر قايسى ھالقىلىرىدا رول ئوينىدى. ۋاڭ يۇلۇڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: سۇ بايلىقىنى قوغداش، سۇ تۇپراقنىڭ ئېقىپ كېتىشىنى تىزگىنلەش، سانائەت بۇلغىمىسى ۋە كان ئېكولوگىيەسىنى تۈزەش، مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ۋە مەدەنىيەت مىراسلىرىنى قوغداش قاتارلىقلار خۇاڭخې دەرياسى ۋادىسى ئاممىۋى مەنپەئەت دەۋاسىدىكى نۇقتىلىق ساھەلەر. 2025 يىلى لەنجۇ شەھىرى چىڭگۈەن رايونلۇق خەلق تەپتىش مەھكىمىسى مەلۇم ئولتۇراق رايونىدا يامغۇر سۈيى بىلەن پاسكىن سۇنى ئارىلاشتۇرۇپ چىقىرىش ئەھۋالى بارلىقىنى بايقىدى. ئارقىدىن قانۇن بويىچە تەكشۈرۈشنى قانات يايدۇرۇپ، نۇرغۇن مەمۇرىي ئورگانلار بىلەن كېڭىشىش يىغىنى ئاچتى ھەم تەپتىش مەھكىمىسىنىڭ تەكلىپنامىسىنى ئەۋەتىپ، ئۆزگەرتىشكە ئەيدەكچىلىك قىلىپ، پاسكىن سۇ تۇرۇبا تور سىستېمىسىنى ئومۇميۈزلۈك تەكشۈرۈش ۋە تۈزەشكە تۈرتكە بولدى. ۋاڭ يۇلۇڭ مۇنداق دېدى: خۇاڭخې دەرياسى ۋادىسىغا چېتىلىدىغان ئاممىۋى مەنپەئەت دەۋاسىنىڭ ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلىشىشىغا، ئىنچىكىلىشىشىگە ئەگىشىپ، جەمئىيەتتىكى ھەر ساھەنىڭ مۇھىت قوغداش ئېڭى كۈنسېرى ئۆستى. ئالاقىدار دېلولارنىڭ سانى تۆۋەنلەشكە قاراپ يۈزلەندى. بىكار قىلىش بىلەن ئورنىتىشنى تەڭ تۇتۇپ، جۇلۇڭدا سۇ تىزگىنلەشتىن ئىبارەت كونا، چوڭ، قىيىن مەسىلىنى ھەل قىلىش. ئەمەلىي خىزمەت جەرياندا ئاممىۋى مەنپەئەت دەۋاسىدا دۇچ كېلىدىغان مەسىلىلەر چىگىش، مۇرەككەپ بولىدۇ. لەنجۇ شەھىرى چىڭگۈەن رايونلۇق خەلق تەپتىش مەھكىمىسى 6 تەپتىش بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى لۇ شى مۇنداق دېدى: خۇاڭخې دەرياسى ۋادىسىغا چېتىشلىق ئاممىۋى مەنپەئەت دەۋاسى دېلولىرى كۆپ ھاللاردا كۆپلىگەن ئاساسىي گەۋدىلەر ۋە تارماقلارغا چېتىلىدۇ. بىر بىرلەپ ئىشلەشكە توغرا كېلىدۇ. تېخى مۇھىمى، قانۇن يۈرگۈزۈش كۈچلىرى كۆپنىڭ ئەقىل پاراستى ۋە كۈچىگە تايىنىپ، مەسىلىنى ھەل قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ. لۇ شى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: 2025 يىلى چىڭگۈەن رايونلۇق خەلق تەپتىش مەھكىمىسىنىڭ بايقىشىچە، شۇ جايدىكى مەملىكەت بويىچە نۇقتىلىق قوغدىلىدىغان مەدەنىيەت يادىكارلىقى ئورنى ۋۇچۈەنشەندىكى ئىمارەتلەر توپىنىڭ مۇھىم

كنترول قىلغاندىن باشقا بىر پۈتۈن تاماقنى مۇۋاپىق ماسلاشتۇرۇشنىمۇ ئۇنتۇپ قالماڭ. ئوتتۇرا جۇڭگو پەن تېخنىكا داشۆسى ئاممىۋى سەھىيە شۆيۈەننىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ليۇ لەيگاڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. بۇ قېتىمقى بەلگە خەلقئارادىكى ئالاقىدار ئۆلچەملەردىن تولۇق پايدىلىنىش ئاساسىدا دۆلىتىمىزنىڭ ئالدىن ئورالغان يېمەكلىك تۈرلەرنىڭ مول ئالاھىدىلىكى ۋە دۆلىتىمىزنىڭ قانۇن نىزاملىرىغا بىرلەشتۈرۈپ تۈزۈلگەن. دۆلىتىمىزنىڭ ئەھۋالىغا تېخىمۇ ماس كېلىدۇ. ياشانغانلارنىڭ بەدەن ئېغىرلىقى بەك تۆۋەن بولۇپ كەتمەسلىكى كېرەك. ياشانغانلار ئۈچۈن ئېيتقاندا راستلا قانچە ئورۇق بولسا شۇنچە ياخشىمۇ؟ 14. نۆۋەتلىك ئاسىيا ئوزۇقلۇق يىغىنى مەزگىلىدە نۇرغۇن مۇتەخەسسىسلەر جۇڭگو ئوزۇقلۇق ئىلمىي جەمئىيىتى يېقىندا ئېلان قىلغان جۇڭگودىكى ياشانغانلارنىڭ بەدەن سۈپىتى كۆرسەتكۈچىنىڭ مۇۋاپىق دائىرىسى ۋە بەدەن ئېغىرلىقىنى باشقۇرۇش قوللانمىسىنى چۈشەندۈردى. جەنۇب تېببىي داشۆسى ئاممىۋى سەھىيە شۆيۈەننىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ماۋ چىن تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. بۇ بەلگىلىمە ھەر دەرىجىلىك داۋالاش ساقلىقنى ساقلاش ئاپپاراتلىرى ۋە داۋالاش بىلەن كۈتۈشنى بىرلەشتۈرۈش مۇلازىمەت ئاپپاراتلىرىدىكى خىزمەتچىلەرنىڭ ياشانغانلارنىڭ تەن ساپاسى كۆرسەتكۈچى سەۋىيەسىنى باھالاش ۋە بەدەن ئېغىرلىقىنى باشقۇرۇش خىزمىتىنى قانات يايدۇرۇشىغا ئىشلىتىلىدۇ. 60 ياشتىن 79 ياشقىچە بولغان ياشانغانلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، بىز جۇڭگودىكى ئادەتتىكى قۇرامىغا يەتكەنلەرنىڭ بەدەن سۈپىتى كۆرسەتكۈچىگە ئەمەل قىلىش تەكلىپىنى بېرىمىز. بۇ BMI، يەنى بەدەن ئېغىرلىقىنى بوي ئېگىزلىكىنىڭ كۇۋادراتىغا بۆلۈش. بۇ ئۆلچەمنى تەشەببۇس قىلغۇچىلارنىڭ بىرى جۇڭگو كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش مەركىزىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى شى شاۋمىڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. بەدەن سۈپىتى كۆرسەتكۈچى پۈتۈن دۇنيا ئېتىراپ قىلغان تەن سالامەتلىك ئەھۋالىنى ئەكس ئەتتۈرىدىغان مۇھىم كۆرسەتكۈچ. ئادەتتىكى قۇرامىغا يەتكەنلەرنىڭ بەدەن ساپاسى كۆرسەتكۈچى ياشانغانلارغا ماس كەلمەيدۇ. ياشانغانلارنىڭ بەدەن ئېغىرلىقى بەك تۆۋەن بولۇپ كەتمەسلىكى كېرەك. ئۇنداقتا ياشانغانلارنىڭ BMI-نىڭ مۇۋاپىق دائىرىسى نېمە ئۈچۈن ئادەتتىكى قۇرامىغا يەتكەنلەرنىڭكىدىن يۇقىرى بولىدۇ؟ شى شاۋمىڭنىڭ چۈشەندۈرۈشىچە بۇنىڭدا ئاساسلىقى تۆۋەندىكى 3 جەھەتتىكى سەۋەب بار. ساغلاملىققا تەسىر كۆرسىتىش جەھەتتە يەرلىك كىشىلەر توپىنى تەتقىق قىلىش ئارقىلىق ياشانغانلارنىڭ BMI-نىڭ بەدەن ئىقتىدارى زەخمىلىنىش ۋە ئۆلۈش خەۋپى قاتارلىقلار بىلەن تەتۈر يۆلىنىشلىك باغلىنىشى بار. يەنى BMI-نىڭ سەۋىيەسى قانچە يۇقىرى بولسا، چوڭ ياشلىق ياشانغانلارنىڭ بەدەن ئىقتىدار زەخمىلىنىش ۋە ئۆلۈپ كېتىش خەۋپى شۇنچە تۆۋەن بولىدۇ. ئۆلچەش جەھەتتە كۆپ مەركەزدىكى ياشانغانلار تەتقىقاتىدا كۆرسىتىلىشىچە، ياش ۋاقتىدىكى بوي ئېگىزلىكى بىلەن سېلىشتۇرغاندا، ياشانغانلارنىڭ بوي ئېگىزلىكى ياشنىڭ چوڭىيىشىغا ئەگىشىپ تۆۋەنلەيدۇ. ھەر قايسى ياشانغانلار گۇرۇپپىسىدىكى ياشانغانلارنىڭ بوي ئېگىزلىكىنىڭ ئوتتۇرىچە تۆۋەنلەش دائىرىسى 4.10-3.9.18 سانتىمېتىرغا يېتىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا ياشانغانلارنىڭ سۈمۈرۈش ئىقتىدارى تۆۋەنلەيدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە دائىم كۆپ خىل ئاست خاراكتېرلىك خوراش خاراكتېرلىك كېسەللىكلەر ئەگىشىپ كېلىدۇ. يۇقىرى BMI ياشانغانلارنىڭ ئوزۇقلۇق ساپسى ئەھۋالىنى ئەكس ئەتتۈرۈپ بېرىشى مۇمكىن. بۇ ئارقىلىق سالامەتلىك ئەھۋالىنىڭ ناچارلىشىدىن كېلىپ چىقىدىغان ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىكتىن ساقلانغىلى ياكى ئۇنى كېچىكتۈرگىلى بولىدۇ. 80 ياش ۋە ئۇنىڭدىن يۇقىرى ياشتىكى ياشانغانلارنىڭ ئورگانىزمنىڭ چېكىنىش خاراكتېرلىك ئۆزگىرىشى تۆۋەن بەدەن ئېغىرلىقى ھادىسىسىنىڭ ئومۇميۈزلۈك بولۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. چوڭ ياشلىق ياشانغانلارنىڭ كۆپ خىل سوزۇلما خاراكتېرلىك كېسىلىنىڭ قوزغىلىش ۋە ئۆلۈپ كېتىش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. شى شاۋمىڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: چوڭ ياشلىق ياشانغانلارنىڭ BMI-نىڭ مۇۋاپىق دائىرىسى ۋە بەدەن ئېغىرلىقىنى باشقۇرۇش ئۆلچىمىنى بېكىتىش كېرەك. ياشانغانلارنىڭ بەدەن سۈپىتى كۆرسەتكۈچى ئۆلچىمىدىكى بوشلۇقنى تولدۇرۇپلا قالماي، شۇنداقلا ئېلىمىزنىڭ ياشانغانلار ساغلاملىقى مۇلازىمەت سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى ئىلمىي تەرەك بىلەن تەمىنلەيدۇ. چوڭ ياشلىق ياشانغانلارنىڭ نۆۋەتتە BMI-نىڭ ماس كېلىدىغان دائىرىگە يېتىشى بىرقەدەر قىيىن. شۇڭا بۇ خىل كىشىلەر توپىغا قارىتا يەككىلەشكەن بەدەن ئېغىرلىقىنى باشقۇرۇش تاكتىكىسىنى قوللىنىشقا توغرا كېلىدۇ. جۇڭگو كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تىزگىنلەش مەركىزى ئوزۇقشۇناسلىق باش مۇتەخەسسىسى جاۋ ۋېنخۇا تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: قوللانمىدا مۇناسىپ بەدەن ئېغىرلىقىنى باشقۇرۇش تەكلىپى بېرىلدى. BMI مۇۋاپىق دائىرىدە تۇرۇۋاتقان ياشانغانلارغا نىسبەتەن نۆۋەتتىكى بەدەن ئېغىرلىقى سەۋىيەسىنى ساقلاشقا ماس كېلىدۇ. بۇنداق بولغاندا بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ يەنىمۇ تۆۋەنلەپ كېتىشتىن ساقلانغىلى بولىدۇ. BMI مۇۋاپىق دائىرىدىن تۆۋەن بولغان ياشانغانلارغا نىسبەتەن تەدبىر قوللىنىپ بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ يەنىمۇ تۆۋەنلەپ كېتىشتىن ساقلىنىش كېرەك. بۇنداق بولغاندا

بدن ئېغىرلىقىنى مۇۋاپىق ئاشۇرغىلى بولىدۇ. BMI مۇۋاپىق دائىرىدىن يۇقىرى بولغان ياشانغانلارغا نىسبەتەن بەدەن ئېغىرلىقى سەۋىيەسىنىڭ مۇقىملىقىنى ساقلاشقا ماس كېلىدۇ. بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ يەنىمۇ ئېشىشى ياكى تۆۋەنلىشىدىن ساقلىنىش كېرەك. كۆرسەتمە تەلىپى: ئۆز ئالدىغا تاماق يېيەلەيدىغان ھەمدە BMI مۇۋاپىق دائىرىدە بولغان ياشانغانلارغا نىسبەتەن ساغلام ئوزۇقلىنىش ئادىتىنى ساقلاشقا رىغبەتلەندۈرۈش. يېمەكلىكنىڭ كۆپ خىللىقىغا چىڭ تۇرۇپ، زۆرۈر بولمىغان يېمەكلىك چەكلىمىسىنى ئازايتىش. يۇمشاق، يۇتۇش ئاسان، سىڭىشلىك، ئوزۇقلۇق ماددىلارنىڭ سىشلىقى يۇقىرى ۋە ئېنېرگىيەسى مۇۋاپىق بولغان يېمەكلەرنى يېيىشكە ماس كېلىدۇ. جاۋۇنخوا مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: چوڭ ياشلىق ياشانغانلارنىڭ ساغلاملىقىنى باشقۇرۇش ۋە ئائىلىدە ھالدىن خەۋەر ئېلىشنى كۈچەيتىش كېرەك. ئۇلارنى قەرەللىك ھالدا سالامەتلىك تەكشۈرتۈشكە قاتناشتۇرۇش كېرەك. ساغلاملىق ئارخىۋى تۇرغۇزۇپ، بوي ئېگىزلىكى، بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ ئۆزگىرىشىگە يېقىندىن دىققەت قىلىشنى تەۋسىيە قىلىمىز. چوڭ ياشلىق ياشانغانلار ھەر يىلى ئاز دېگەندە بىر قېتىم بوي ئېگىزلىكىنى، ھەر ئايدا ئاز دېگەندە ئىككى قېتىم بەدەن ئېغىرلىقىنى ئۆلچىشى كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىللە، قانۇنىيەتلىك بەدەن ھەرىكىتىنى ساقلاش كېرەك. جىم ئولتۇرۇش ۋاقتىنى ئازايتىش. چوڭ ياشلىق ياشانغانلارنىڭ جەمئىيەتكە پائال سىڭىپ كىرىشى، كۆپ خىل مەدەنىيەت، ئىستىراھەت پائالىيەتلىرىگە قاتنىشىشى تەشەببۇس قىلىنىدۇ. ئاسىيا ئوزۇقلۇق يىغىنىنى ئاسىيا ئوزۇقلۇق ئىلمىي جەمئىيىتى بىرلەشمىسى تەشەببۇس قىلغان بولۇپ، ھەر تۆت يىلدا بىر نۆۋەت ئۆتكۈزۈلىدۇ. ئاسىيا دۆلەتلىرى ۋە دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى ئوزۇقلۇق ۋە يېمەكلىك ساھەسىدىكى تەتقىقاتچىلار، پەن تەتقىقات ئاپپاراتلىرى قاتارلىقلارنى كەسپىي ئىلىم ئالماشتۇرۇشقا ئىلھاملاندۇرۇشنى مەقسەت قىلغان. ئوزۇقشۇناسلىق ساھەسىدىكى ئەڭ يېڭى تەتقىقات نەتىجىلەردىن تەڭ بەھرىمەن بولىدىغان، ئوزۇقلۇق ئىلمىي ۋە ئاممىۋى سەھىيە ساھەسىدىكى ئەڭ يېڭى پەن تەتقىقات نەتىجىلىرىنى نامايان قىلىدىغان، ئوزۇقلۇق پەنلىرىنىڭ ئومۇميۈزلۈك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان مۇھىم سۇپىغا ئايلاندى. بەدەن سۈپىتى كۆرسەتكۈچى پۈتۈن دۇنيا ئېتىراپ قىلغان تەن سالامەتلىك ئەھۋالىنى ئەكس ئەتتۈرىدىغان مۇھىم كۆرسەتكۈچى ھېسابلىنىدۇ. ئادەتتىكى قۇرامىغا يەتكەنلەرنىڭ بەدەن ساپاسى كۆرسەتكۈچى ياشانغانلارنىڭكىگە ماس كەلمەيدۇ. ياشانغانلارنىڭ بەدەن ئېغىرلىقى بەك تۆۋەن بولۇپ كەتمەسلىك كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا، ئوزۇقلۇق ئىلمى بىلەن ئاۋام ساغلاملىقىنىڭ مۇناسىۋىتى تولىمۇ زىچ. يېمەكلىك، ئوزۇقلۇق ماددىلىرىنى قوبۇل قىلىش مىقدارىدىن پايدىلىنىش ئوزۇقلۇق ئىلمىنىڭ يادرولۇق خىزمىتى. يېمەكلىك، ئوزۇقلۇق ماددىلىرىنى قوبۇل قىلىشتا پايدىلىنىش مىقدارى ساغلام يەككە ۋە توپنىڭ ئوزۇقلۇق ماددىلارنى مۇۋاپىق قوبۇل قىلىشىغا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈندۇر. شۇڭا بۇنىڭ كەم بولۇشى ياكى ئېشىپ كېتىشتىن چوقۇم ساقلىنىش كېرەك.

توغرىسىدا ۋەسىيەت قالدۇرسا، ئانا ھوقۇقىنى قانداق قوغدىشى كېرەك؟ ۋاڭ شاۋچاڭنىڭ ھامىسى ۋاڭ چۇچۇ بىلەن سۈنياڭ توي قىلغاندىن كېيىن قىزلىرى سۈنشەن بىلەن سۈننا تۇغۇلدى. تويدىن كېيىن ئۇلار جاپا مۇشەققەتتە نەچچە يىل تىرىشىپ تىرمىشىپ بىر يۈرۈش ئۆي سېتىۋالدى. ۋاڭ چۇچۇ ئېرىگە بەك ئىشەنگەچكە، ئەينى چاغدا ئۆي كىنىشكىسىگە سۈنياڭنىڭ ئىسمىنىلا يازدۇرغانىدى. ئوتتۇرا ياشقا قەدەم قويغاندىن كېيىن سۈنياڭ بىلەن ۋاڭ چۇچۇنىڭ مۇناسىۋىتى يىرىكلىشىپ، كۈندىلىك تۇرمۇشتا ئۇرۇش تالاش بېسىقمىدى. بولۇپمۇ ئىككى قىزى ياتلىق بولغاندىن كېيىن سۈنياڭ بىلەن ۋاڭ چۇچۇ ئايرىلىپ تۇرۇشقا باشلىدى. سۈنياڭ كېسەللىك سەۋەبىدىن ئۆلۈپ كەتكەن بولۇپ، ھۆكۈمەت گۇۋاھلىقىدىن ئۆتكۈزۈلگەن ۋەسىيەت قالدۇرغان. ۋەسىيەتتە بىر يۈرۈش ئۆيى ۋە شەخسىي بانكا ھېساباتىدىكى 300 مىڭ يۈەن ئامانەت پۇلىغا ئىككى قىزى ۋارىسلىق قىلىدىغانلىقى ئېنىق يېزىلغانىدى. ۋاڭ چۇچۇ بۇ خەۋەرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئۆزىگە ناھايىتى ئۇۋال بولغاندەك ھېس قىلىپ، ئىككى قىزى بىلەن مەسلىھەتلەشتى. بىراق ئۇلار ۋەسىيەتنى دادام قالدۇرغان. بىزنىڭ قارار چىقىرىش ھوقۇقىمىز يوق، دېدى. ۋاڭ چۇچۇ بۇ ئىشنى جىيەنى ۋاڭ شاۋچاڭغا ئېيتتى. ۋاڭ شاۋچاڭ بۇنداق قىلىش قانۇنغا ئۇيغۇن كەلمەيدۇ دەپ قاراپ، ھامىسىنى خەلق سوت مەھكىمىسىگە گۇۋاھلىقتىن ئۆتكۈزۈلگەن ۋەسىيەتنى بىكار قىلىش توغرىسىدا ئەرز قىلىپ، ئۆزىنىڭ ھوقۇقىنى قوغداشنى ئېيتتى. ئۇنداقتا سۈنياڭنىڭ مىراسىغا قانۇندا بەلگىلەنگەن ۋارىسلىرى ئىچىدىكى ئىككى كىشىنىڭ ۋارىسلىق قىلىدىغانلىقى توغرىسىدا ۋەسىيەت قالدۇرۇشى قانۇنغا ئۇيغۇنمۇ؟ بۇ دېلو مىسالىدىكى ئىككى قىز ۋەسىيەتكە ئاساسەن سۈنياڭنىڭ بارلىق مىراسىغا ۋارىسلىق قىلالامدۇ. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىدىكى بەلگىلىمىلەرگە ئاساسلانغاندا، تەبىئىي ئىگە ئۆزىنىڭ قانۇنلۇق مال مۈلكىنى بىر تەرەپ قىلىشقا ھوقۇقلۇق. قانۇندا بەلگىلەنگەن ۋارىسلىرى ئىچىدىكى بىر ياكى بىر نەچچە كىشىنىڭ ئۆزىنىڭ مال مۈلكىگە ۋارىسلىق قىلىشى بېكىتىلگەن ۋەسىيەت قالدۇرسا بولىدۇ. بۇ دېلو مىسالىدا سۈنياڭنىڭ قىزى سۈنشەن ۋە سۈننانىڭ ئۆزىنىڭ شەخسىي مال مۈلكىگە ۋارىسلىق قىلىدىغانلىقىنى بېكىتىشى قانۇندىكى بەلگىلىمىگە ئۇيغۇن. بىراق بۇ دېلو مىسالىدىكى ۋەسىيەتكە چېتىلىدىغان مال مۈلۈك سۈنياڭنىڭ شەخسىي مال مۈلكىگە تەۋە ياكى تەۋە ئەمەسلىكىنى ئالدىن مۇئەييەنلەشتۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىدىكى بەلگىلىمىلەرگە ئاساسلانغاندا، ئەر خوتۇن ئۆيلىنىش مۇناسىۋىتى داۋاملىشىۋاتقان مەزگىلدە ئېرىشكەن مال مۈلۈك ئەر خوتۇننىڭ ئورتاق مال مۈلكى ھېسابلىنىدۇ. بۇ دېلو مىسالىدىكى بىر يۈرۈش ئۆي بىلەن 300 مىڭ يۈەن بانكا ئامانەت پۇلىغا سۈنياڭ بىلەن ۋاڭ چۇچۇنىڭ ئەر خوتۇنلۇق مۇناسىۋىتى داۋاملىشىۋاتقان مەزگىلدە ئىككىيلەن ئورتاق ئەمگەك ئارقىلىق ئېرىشكەن ئەر خوتۇننىڭ ئورتاق مال مۈلكىگە تەۋە. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ مال مۈلۈكنىڭ 20 يەنە ئۆينىڭ 20 150 مىڭ يۈەن بانكا ئامانەت پۇلى ۋاڭ چۇچۇغا تەۋە. سۈنياڭنىڭ ۋەسىيەت قالدۇرۇش ئۇسۇلى ئارقىلىق بىر تەرەپ قىلىش ھوقۇقى يوق. پەقەت ئۆزىگە تەۋە مال مۈلۈكنى ۋەسىيەت قالدۇرۇش ئارقىلىق بىر تەرەپ قىلالايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن سۈنياڭنىڭ ۋەسىيىتى پۈتۈنلەي كۈچكە ئىگە ئەمەس. سۈنشەن بىلەن سۈننا ۋەسىيەتنامىگە ئاساسەن سۈنياڭنىڭ بارلىق مال مۈلكىگە ۋارىسلىق قىلالمايدۇ. پەقەت ئۇنىڭ 20-غىلا ۋارىسلىق قىلالايدۇ. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى 1133 ماددىسىدا مۇنداق دېيىلگەن: تەبىئىي ئىگىلەر شەخسىي مال مۈلكىنى بىر تەرەپ قىلىشتا مۇشۇ قانۇندىكى بەلگىلىمە بويىچە ۋەسىيەت قىلسا ھەمدە ۋەسىيىتىنى ئىجرا قىلغۇچىنى بەلگىلەپ قويسا بولىدۇ. تەبىئىي ئىگىلەر شەخسىي مال مۈلكىنى قانۇندا بەلگىلەنگەن ۋارىسلىرىدىن بىر ياكى بىر نەچچە كىشىگە مىراس قالدۇرۇش توغرىلىق ۋەسىيەت قىلسا بولىدۇ. تەبىئىي ئىگىلەر شەخسىي مال مۈلكىنى دۆلەتكە، كوللېكتىپقا ياكى قانۇنىي ۋارىسلىرىدىن باشقا تەشكىلاتقا، شەخسكە ھەدىيە قىلىش توغرىلىق ۋەسىيەت قىلسا بولىدۇ. تەبىئىي ئىگىلەر قانۇن بويىچە ۋەسىيەت ھاۋالىسى قىلسا بولىدۇ.

ئىگە بىخەتەرلىكى ۋە ئىقتىسادنىڭ ئەۋرىشىملىكىنى كۈچەيتىشنى رېئال يول بىلەن تەمىنلىدى. جۇڭگو كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇش مەبلىغى، تېخنىكىسى، ئىقتىدار قۇرۇلۇشى قاتارلىق جەھەتلەردە يەر شارىنىڭ جەنۇبىدىكى دۆلەتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان نۇرغۇن دۆلەتلەرنى كۈچىنىڭ يېتىشىچە قوللىدى. 2025 يىلى 10 ئاينىڭ ئاخىرىغىچە يېشىل تېخنىكا ھەمكارلىقى جەھەتتە جۇڭگو 160 نەچچە دۆلەت ۋە رايون بىلەن پەن تېخنىكا ھەمكارلىق مۇناسىۋىتى ئورناتتى. ھۆكۈمەتلەر ئارا پەن تېخنىكا ھەمكارلىق كېلىشىمىدىن 120 ئىمزالىدى. پەن تېخنىكىغا ئالاقىدار 200 ئارتۇق خەلقئارا تەشكىلات ۋە كۆپ تەرەپلىك مېخانىزمغا قاتناشتى. تەرەققىي قىلىۋاتقان 43 دۆلەت بىلەن كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇش بويىچە جەنۇب-جەنۇب ھەمكارلىقى چۈشىنىش ئەسلەتمىسىدىن 55 ئىمزالىدى. قىرغىزىستاننىڭ ئېكولوگىيە ئالىمى ئانارگۈل سۇلتان غازىيۋا مۇنداق دەپ قارىدى. يەر شار مىقياسىدىن قارىغاندا جۇڭگونىڭ كىلىمات ھەرىكىتى خەلقئارا ئىتتىپاقلىقنى كۈچەيتىپ، دۆلەتلەر ئارا ئۆز ئارا ئىشىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇشتىكى كوللېكتىپ تىرىشچانلىقىغا تۈرتكە بولۇشقا پايدىلىق. ئىناق بىللە ياشاش، تەقدىرداش بولۇش. جۇڭگو مەۋقەنى ئۆز ئەمەلىيىتىگە قارىتىش بىلەن بىللە خەلقئارا ھەمكارلىقنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، دۇنيادىكى ھەرقايسى دۆلەتلەر بىلەن بىرلىكتە كىلىمات ئۆزگىرىشىدىكى قىيىن مەسىلىلەرگە تاقابىل تۇرۇپ، پاكىز، گۈزەل، ئىمكانىيەتلىك سىجىل دۇنيانى ئورتاق قۇرۇشقا تۈرتكە بولدى.

زىيارەت قىلىپ، يېڭى يۈجىن بىلەن بىرلىكتە يېڭى كۆچەت تىكىپ، دۆلەت ھالقىغان بۇ دوستلۇقنى بوستانلىقنىڭ يېشىللىقىغا ئەگىشىپ داۋاملاشتۇرۇشنى پىلانلىدى. تورداشلار جۇڭگو ئامېرىكا دوستلۇق ھېكايىسىدىن چوڭقۇر تەسىرلەندى. خەلق گېزىتى خەلقئارا بۆلۈمى ئېلان قىلغان يېڭى تاراتقۇ ۋىدىيوسى ناھايىتى تېزلا نەچچە مىليون قېتىم چېكىلدى. 5000 يېقىن سۆز قالدۇرۇلدى. يىنيۈجىن بىلەن ساكولىسكىنىڭ ئىللىقلىق يەتكۈزۈش ھېكايىسى دەل جۇڭگو ئامېرىكا ئەلئارا دوستلۇق ئالاقىسىنىڭ ئىخچام كۆرۈنۈشى. جۇڭگو بىلەن ئامېرىكىنىڭ ئالاقە تارىخىنى ئەسلىسەك، بۇ كاتتا دىپلوماتىيە بايانى بولۇپلا قالماي، بۇنىڭغا سانسىزلىغان ئاددىي پۇقرالارنىڭ بىر بىرىگە سەمىمىي مۇئامىلە قىلىش، ئۆزئارا ياردەم بېرىشتەك ئىللىق دەقىقىلەر مۇجەسسەملەنگەن. ساكولىسكىنىڭ 2000 يىلى كۆخوتتىكى بىر مەكتەپنىڭ زالىدا قىلغان «بىز بىر يەر شارىدا بىللە تۇرىمىز، شۇڭا بىر ئائىلە كىشىلىردەك ئىناق ئۆتۈشىمىز كېرەك» دېگەن سۆزى ھېلىھەم ئېسىدە. ئۇ مۇنداق دېدى: ئامېرىكا جۇڭگو ئىككى دۆلەت خەلقى تىنچلىق ۋە خاتىرجەملىككە ئىنتىلىدۇ. ئۆزئارا پەرق ئەزەلدىن خەلقنىڭ ياخشى نىيىتىنى ئۈزۈپ قويمىدى. سەمىمىيلىك ۋە كەڭ قورساقلىق باشتىن ئاخىر ئىختىلاپتىن ھالقىپ، ئورتاق تونۇشنى مۇجەسسەملەشنىڭ ئاچقۇچى. خۇددى ئامېرىكا جۇڭگو ئامېرىكا تەتقىقات مەركىزىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك تەتقىقاتچىسى سولاپ گوپوتا ئېيتقاندەك، ئىككى دۆلەتتىكى نۇرغۇن ئاددىي خەلق ئاممىسىنىڭ دوستانە ئالاقىلىشىش ھېكايىسى ئامېرىكا جۇڭگو ئەلئارا دوستلۇقىنىڭ ئاساسىنى شەكىللەندۈرگەن. سېرىق قۇم بوستانلىققا ئايلاندى، يىللار چىن ھېسسىياتنى ھاسىل قىلدى. ماۋۇسۇ قۇملۇقىدا بارلىققا كەلگەن دۆلەت ھالقىغان بۇ دوستلۇق ئاددىي، چوڭقۇر، ئىللىق ھەم كۈچلۈك. تاغ دەريالاردىن ھالقىغان بۇ ئەل ئىچىدىكى مېھىر مۇھەببەتنىڭ مەڭگۈ ياشىرىپ تۇرۇشىنى، جۇڭگو ئامېرىكا خەلقى ئارىسىدىكى چۈشىنىش، كەڭ قورساق بولۇش، بىللە ياشاش ھېسسىياتىنىڭ داۋاملىشىپ، جۇڭگو ئامېرىكا مۇناسىۋىتىنىڭ پۇختا قەدەم بىلەن ئىلگىرىلىشىگە قىممەتلىك ئەل ئىچى ئىللىقلىقى ئاتا قىلىشىنى، ئۇزاققىچە داۋاملىشىدىغان دوستلۇق گۈللىرىنى پورەكلەپ ئېچىلدۇرۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز.

قەدىرلىك دوستلار، ياۋروپا مەركىزىي بانكىسى يېقىندا ئېلان قىلغان دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە، 2025 يىلنىڭ ئاخىرىغىچە ئالتۇننىڭ دۇنيا ھۆكۈمەت زاپاس مۈلۈك ئومۇمىي سوممىسىدا ئىگىلىگەن نىسبىتى 27%-كە يېتىپ، ئامېرىكا زايومىدىن ئېشىپ دۇنيا ھۆكۈمەت زاپىسىدىكى بىرىنچى چوڭ مۈلۈككە ئايلانغان. ئامېرىكا زايومىنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتى 2024 يىلنىڭ ئاخىرىدىكى 25%-تىن 22%-كە چۈشۈپ، ئۇدا 2 يىل تۆۋەنلىگەن. ئامېرىكا زايومىنىڭ بىرىنچى چوڭ زاپاس مۈلۈكلۈك ئورنى نېمە ئۈچۈن كاپالەتكە ئىگە بولمايدۇ؟ بۇ ئامېرىكا دوللىرىنىڭ ئىشەنچ كىرىزىسىنى ئەكس ئەتتۈرۈپ بېرەمدۇ قانداق؟ دۇنيا پۇل مۇئامىلە ئەندىزىسىدە قانداق ئۆزگىرىش بولىدۇ؟ ئامېرىكا زايومىنىڭ ئورنى نېمە ئۈچۈن كاپالەتكە ئىگە بولمايدۇ؟ ياۋروپا مەركىزىي بانكىسى ئامېرىكا زايومىنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتىنىڭ تۆۋەنلىشى ئالتۇننىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتىنىڭ زور دەرىجىدە ئېشىش ھادىسىسىنى ئالدى بىلەن ئالتۇننىڭ مۆلچەر قىممىتىنىڭ تەسىردىن بولغان دەپ قارىدى. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان خەلقئارادا ئالتۇن باھاسى ئالدىنقى 2 يىلدىكى ئۆسۈش ۋەزىيىتىنى داۋاملاشتۇرۇپ، بىرىنچى ئاينىڭ ئاخىرىدا ھەر ئۇنسىيە ئالتۇننىڭ باھاسى 5600 ئامېرىكا دوللىرىغا يېتىپ، ھۆكۈمەت زاپىسىدىكى ئالتۇننىڭ سۇندۇرۇپ ھېسابلاش قىممىتىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈردى. يەنە بىر مۇھىم سەۋەب شۇكى، دۇنيادىكى مەركىزىي بانكىلار ئامېرىكىنىڭ زايومىنى داۋاملىق ئازايتىپ ئالتۇننى كۆپەيتتى. ياۋروپا مەركىزىي بانكىسىنىڭ سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، 2025 يىلنىڭ ئاخىرىغىچە ئامېرىكا زايومىنىڭ دۇنيا ھۆكۈمەت زاپاس مۈلۈك ئومۇمىي سوممىسىدا ئىگىلىگەن نىسبىتى ئۇدا 2 يىل ئازىيىپ، 2023 يىلنىڭ ئاخىرىدىكىدىن 4 پوينت تۆۋەنلىگەن. ئەمما ئوخشاش مەزگىلدىكى ئالتۇن زاپىسىنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتى 11 پوينت ئاشقان. دۇنيا ئالتۇن جەمئىيىتىنىڭ سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، گەرچە ئالتۇن باھاسى تارىختىكى يۇقىرى ئورۇندا تۇرغان بولسىمۇ، 2025 يىلى ھەرقايسى دۆلەت مەركىزىي بانكىلىرىنىڭ ئالتۇن سېتىۋېلىش مىقدارى يەنىلا بىر قەدەر يۇقىرى سەۋىيەنى ساقلىغان. دۇنيادىكى مەركىزىي بانكىلارنىڭ بۇلتۇر سېتىۋالغان ئالتۇنى 863 توننىغا يەتكەن. بۇنىڭ ئىچىدە پولشا تەخمىنەن 100 توننا سېتىۋېلىش مىقدارى بىلەن ئەڭ چوڭ سېتىۋالغۇچىغا ئايلانغان. قازاقىستان، برازىلىيە، تۈركىيە قاتارلىق نۇرغۇن گۈللەنمە ئىقتىسادىي گەۋدىلەر ئۇنىڭ كەينىدە تۇرغان. ئىران ئۇرۇشىنىڭ تاشقى تەسىرىنىڭ يەنە بىر گەۋدىلىنىشىگە ئەگىشىپ، جۇغراپىيەلىك سىياسىي خەۋپ خەتەر دۇنيا مۈلۈك باھاسىنى بېكىتىشكە تەسىر كۆرسىتىدىغان مۇھىم ئۆزگەرگۈچى مىقدارغا ئايلاندى.

ئۈنىۋېرسىتېتىگە كىرىش ۋاقتىنى ئەسلىدىكى 5-6 يىلدىن 3 يىلغا قىسقارتتى. تەكنىشالاڭ تىكىشنى ئۆلچەملىك ئارىلىق قالدۇرۇپ، زىچ تىكىشكە، نوتىلارنى ئۇزۇن ئۆستۈرۈپ، ئەتراپقا ئايلاندۇرۇپ، تەكشى تارتىشنى شۇڭلارنى مۇۋاپىق ئۆستۈرۈپ، بىر يۆنىلىشلىك باراڭغا ئېلىشقا ئۆزگەرتتى. ئۇ يەنە تەك شۇڭلارنى ئەتيازلىق ۋە كۈزلۈك ئىككى قېتىم قىرقىشنى كۈزلۈك ئىككى باسقۇچ بويىچە، ئەتيازلىق ئىككى باسقۇچ بويىچە قىرقىشقا ئۆزگەرتتى. ئۇ قۇرغان مېۋە بېرىپ بولغان شۇڭلارنى كېسىپلا قالماي، يەنە بوي تارتىپ كەتكەن شۇڭلارنى كېسىپ قىسقارتىشنى، دېھقانلار ئەزەلدىن قولىنىپ كەلگەن تۈپ بېشىغا ساڭزىسىمان يۆگەپ كۆمۈشنى قۇر يۆلىنىشتە ئېرىققا ياتقۇزۇپ كۆمۈشكە ئۆزگەرتىشنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئۇنىڭ بۇ بىر قاتار تەتقىقات نەتىجىلىرى مۇتەخەسسىسلەرنىڭ يۇقىرى باھاسىغا ئېرىشىپ كېڭەيتىشكە بولىدۇ دەپ قارالدى. بۈگۈنكى كۈندە ئۇلارنىڭ ئەينى يىللىرى تۈزگەن تەكنى ئومۇملاشتۇرۇش پىلانى قايتا قوزغىتىلىپ، ناھىيەلىك ھۆكۈمەت ئۇنىڭ بۇ قاراشلىرىنى تېزدىن ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى، 2 يىل ئىچىدە كەڭ كۆلەمدە ئومۇملاشتۇرۇش ۋەزىپىسىنى تاماملاشنى تەلەپ قىلدى. ئۈزۈم ئىشلەپچىقىرىش ئۇسۇلىغا بولغان بۇنداق تېخنىكىلىق ئۆزگەرتىش ئەمەلىيەتتە دېھقانلارنىڭ نەچچە مىڭ يىلدىن بۇيان ئەۋلادمۇ ئەۋلاد ئادەتلەنگەن ئىشلەپچىقىرىش ئۇسۇلىنى تامامەن دېگۈدەك ئۆزگەرتىشتىن دېرەك بېرەتتى. بۇنى ئۈزۈمچى دېھقانلارغا قوبۇل قىلغۇزۇش ئاسان ئىش ئەمەس ئىدى. پونكىت باشلىقى كاڭ يۈ ئاگرونوم ياشىنىپ قالغاچقا، بۇ پىلاننى يولغا قويۇش ۋەزىپىسىنى ئازادەمگە تاپشۇرۇپ بەردى. پىلاننىڭ يولغا قويۇلۇشى ئەسلى پىلاندىن روشەن پەرقلىنەتتى. ئەسلى پىلاندا ئەينى چاغدىكى تېخنىكا ئەمەلىي كۈچى ۋە ئىجتىمائىي شارائىت سەۋەبلىك ئەنئەنىۋى ئۇسۇل ئاساس قىلىنىپ، سىياسىي تەدبىر بىلەن ئىجرا قىلىنىش پىلانلانغان ئىدى. ئەمما ھازىر يولغا قويۇشتا پەن تېخنىكا ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش تەلىپى كۈچلۈك ئىدى. مۇشۇ قىيىن مەسىلىنى ھەل قىلىش قىلالماسلىق دەل ئازادەمنىڭ 10 نەچچە يىل تىرىشىپ قولغا كەلتۈرگەن پەن تەتقىقات نەتىجىلىرىنىڭ ئەمەلىي ئىشلەپچىقىرىش كۈچىگە ئايلىنىش ئايلىنالماسلىقىدىكى مۇھىم ئۆتكەل ئىدى. ئۇ بۇ ئۆتكەلدىن ئوڭۇشلۇق ئۆتىمەن دەيدىكەن، غەيرەت ئۈستىگە غەيرەت قوشۇشى بەل قويۇۋەتمەسلىك كېرەك ئىدى. ئۇ مۇشۇنداق ھالقىلىق پەيتتە بەل قويۇۋەتسە، ئۇنىڭ 10 نەچچە يىل تىرىشىپ قولغا كەلتۈرگەن ئەمگەك مېۋىسى يوققا چىقىدۇ. يەنە بىر تەرەپتىن، يەرلە دېھقانلارنىڭ قولىدا بولغاچقا، پىلاننىڭ يولغا قويۇلۇشى ئەسلىدىكى پىلاندىكىدەك ئوڭۇشلۇق بولمايۋاتاتتى. تۈنۈگۈن يەكشەنبە يۈز بەرگەن ئىش شۇنىڭ مىسالى ئىدى. پونكىت باشلىقى كاڭ يۈ ئىشلارنىڭ ئوڭۇشلۇق بولمايۋاتقانلىقىنى ئۇققاندىن كېيىن، ئازادەمنىڭ كۆڭلىنى ياساپ، ئۇنىڭغا بىر مۇنچە تەسەللى بېرىپ، دېھقانلار خىزمەت ئىشلەشتە بەك ئالدىراپ كەتمەڭ، پاكىت سۆزلەڭ، دېھقانلارغا قۇرۇق گەپ قىلسىڭىز، نەزەرىيە سۆزلىسىڭىز ئاقمايدۇ دېدى. ئازادەم شۇلارنى بىر بىرلەپ خىيال ئېكراندىن ئۆتكۈزدى. كاڭ يۈ ئاگرونومنىڭ سۆزى ئۈستىدە قايتا قايتا ئويلاندى. ئويلىغانسېرى بۇ گەپلەرنىڭ تېگىگە يەتكەندەك بولدى. ئويلىغانسېرى ھاياجاندىن كاللىسى سەگەكلىشىپ، روھلىنىپ، ئۇيقۇسى قېچىپ، زادىلا ئۇخلىيالمىدى.

قزى ئۈچۈن بولسىمۇ ئاشۇ قىلماقچى بولغان مۇرەككەپ ئىشنى بولدى قىلىشنى، ئۇنىڭدىن يالتىيىپ قېلىشنى، ۋاز كېچىشنى ئويلىغان. ئەمدىلىكتە كېيىنكى خىياللار ئۇنىڭ بايىقى قارارىنى پۈتۈنلەي سۇسلاشتۇرۇۋەتكەن ئىدى.